sa e vështirë duhet jetë që të jesh grua. U bie të merren gjithë ditën me burrat. Club FM, kapata me xhublet.

shpresoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mo.

0: kur.
1: Po pse?
0: E njëte?
1: O, zot.
0: E premte?
1: Mërë në fund, mërë në fund, mërë në fund.
0: E shtun?
1: Yes!
0: E djel?
2: Weekend Party.
0: Club FM, çdo ditë.

dini se si testoi motra ime burrin që i propozoi për martesë? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoi. U martuan. A dhe jetoj

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot Hana.

0: Komësia i shkruan të dashurit: shpirt jam shtatë zën, çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka

Çfarë kohë është po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se me që ai kishte ngrënë 2 moll dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte. Çfarë kohë është po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radhë.

kisha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling good.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Ja, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Ore, ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
2: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Birds flying high. Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë, përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
4: And I'm feeling good.

0: Ora 7. Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah.
4: Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kaldaj, vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjithë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
4: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Sot është pushim. Figat si loma dhe disa radio.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. UB40 janë grupi britanik i muzikës reggae pop të formuar në 78-ën në Birmingham. Të njohur si djemtë e klasës punëtore, ata kanë fituar sukses me 50 këngë të klasifikuara në chartet britanike, dhe po ashtu kanë fituar famë dhe njohje ndërkombëtare. Një nga grupet me shitjet më të mëdha në industrinë e muzikës, UB40 kanë shitur

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea, edhe këtë verë, prapovi të këti.
1: Njerëzit që kujdesen për ju, mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje, ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Pjesëtarët e grupit UB40 njiheshin dhe ishin miq që frekuentonin të njëjtën shkollë dhe kurse muzike në Birmingham. Emri i tyre u zgjell si rezultat i gjendjes ekonomike dhe sociale, në bazë të një dokumenti që u jep njerëzve të papunë si ndihmës nga qeveria britanike dhe Departamenti i Shëndetit dhe Sigurisë Sociale. UB40 ka inicialet për përfitim për të papunët modeli 40.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 7:30 minuta.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si?
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqtë dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
5: Dje shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull. I kanë shpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty.

0: ekipin ti një set outdoor për komoditet, karigjeshtes për tifozët që vinë në minutën e fundit, projektorin Dizel, ekranin pushet me emocion, pijet gjithmonë të ftohta në termos, kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Brian Travers kurseu disa para për të bler një saksofon, ndërkohë që punonte si elektricist. Punë që e la pas disa kohësh për të bërë antar i parë dhe formuesi i grupit UB40, së bashku me Jimmy Brown, Earl Falconer dhe Ali Campbell. Përpara se ata të luanin instrumentat e tyre, Ali dhe Brian udhëtuan përgjatë gjithë Birminghamit për të promovuar grupin, duke vendosur kudo postera me UB40.

0: në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Au. Oh, më grinë të më shkojë edhe në plazh. Kushe di se sa ka shkuar për qindje alkoholit në gjak.
2: I hurt myself today.
3: Club FM, kafe më shkojën?

0: qytet.
1: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
5: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht

0: makin McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
0: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
4: Apo ky ka lajthitur fare?
5: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjesht, edhe akullore, edhe çokolat.
4: Oj, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma dishi luks faris.
5: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
4: Qa lugë është boj, qa zonja.
5: Qa the, more, qa the?
4: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Lugës e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nëjë dita tje.
6: Gjithçka për bizneset Oreka në depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
10: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Diesel. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Proje mirë, proje vet.
11: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
12: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40.
13: Stili dhe tingujt e UB40 u krijuan pas shumë provash dhe performancash në lokale të ndryshme në Birmingham. Për herë të parë ata luajtën bashkë si UB40 në 9 shkurt 79 në King's Health për ditëlindjen e një miku të tyre. Kjo datë u vendos për një përkujtimore në tetor 2011 e shkruar në një plak përpara lokalit që u jep atyre të drejtat e plota të performuesve si trashëgimi muzikore.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM. Kapera.

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 101.

0: Ora 8:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë.
4: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë të grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: O, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
10: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
11: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Alessia, Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. UB40 tërhoqën vëmendjen e Chrissy Hynde kur ai i pa ata në një pub dhe më njëherë i ftoi të luanin si mbështetës të grupit The Pretenders. Kënga e parë ishte Food for Thought, që u regjistrua nga një studio independente, pati një sukses të konsiderueshëm dhe i renditi ata në vendin e 4 në chartet muzikore britanike.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blija atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiran. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjoze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, si relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
4: Sa mirë bëm që erdhëm.
5: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë. O ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
6: Tomi, po ky ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin tise. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
12: You shot me so damn good. You shot me then you.

cilësit je kam. Atje tek trekënd që i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerës, anije, apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: 9:02.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: O, sa luksi kjo hoteli, eh? Sa piscine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
9: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat, edhe këtë gotën, shiko sa e bukur, po këto lugët.
8: Qa lugës boj, si qa zonja.
9: Qa the, more, qa the?
8: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Lugës e super gotë. I manim të depo këta gjitha, qonë zëmranoj dita tje.
10: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback nga fruta të thata palma.
13: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
14: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
13: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
14: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
12: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Noi.
1: Atëherë të ndërruar dasmorë, mi presim me dorë trokitje.
0: Andi.
2: Tri klubs.
1: Po si bie se jo çifti.
2: Mirë bëngje. Po mirë.
1: Çifti, trifti.
0: Trifti.
2: Trifti.
1: Me dorë trokitje trifti.
2: Mirë bëngjesi.
0: Do bëjmë një martesë
2: treshe që në kokrët në mëngjesit.
0: E si kleçma.
2: Po kush është martuar në të njerë në orën 9 të mëngjesit?
0: Askush,
2: ne të tre, bra, ne të tre.
0: Kjo
2: është me bukur. Mirë mëngjes, mirë mëngjes Greta, mirë mëngjes Brian.
1: Mirë mëngjes.
2: Dhe kështë të marmadu.
0: Po pra po, u bëm shumë kohë pa parë.
2: Ë?
0: Edhe pse në fakt me Briani kemi qenë për ditë në makinë me dy timon.
1: Po, edhe jemi parë për ditë.
2: Ah, vërtet? Ah, okay, vërtet. Prandaj e pashit nga ju me seri tjetër sikisht e mall kur zonë sa ju pashu për çafova, kështu e vura re këtë.
0: Pse gënjen? Nuk është nevoja të hiqemi kështu si të mirë, vetëm sepse jemi në radio.
2: Jo, u thash një gjë tjetër. Thash, e pashë ju dy, domethënë nuk është se nuk dihej malli tek ju të dy, ndërsa bashku përqafuam edhe me Koradon përqafuam.
0: Me Koradon, po.
2: Ah, përshëndesim
0: Koradon kur do të ndodhet.
2: Brian, oh, bo.
1: S'ka problem, vla.
2: Kam takuar Koradon para ca ditësh këtej tek
0: e takuam edhe ne. Edhe sapo e takuam, tha kam takuar Andin.
2: Ah, vërtet?
0: Po.
2: Se mos vjen në telefon, apo ishe me grupin tot?
0: Isha me grupin Simon.
2: Mirë gjesi, si shkoj java?
0: Ishte një javë e mrekullueshme.
2: O?
0: Pa.
2: Të?
0: Shumë e bukur. Jo, nuk ka ndonjë gjë të re. Jo, ndonjë gjë kështu të jashtë zakonshme që ka ndodhur. Ishte thjesht një javë shumë e mirë.
2: Okay.
0: Kemi mësuar të ankohemi gjatë gjithë kohës.
2: Okay.
0: Më keq ka për të bërë, kështu që le të kënaqemi.
2: Me këto që kemi.
0: Si keni kaluar ju javën, Tuna?
2: Brian, hova?
1: Këndshëm, mbrëm kisha një natë që ra shumë shi. Edhe do të thënë nga shiu, pasaj që janë dhe ke parasysh rrugët të Tiranës janë të gjitha me mermer nga ky granit i shtrenjtë.
0: Mm-hmm.
1: Nga shiu ti mund të rshkasësh.
2: Mm-hmm.
1: U kishte na tre rshqitje të vogla mbrëm. Kështu që
2: po.
0: Okej.
1: Edhe
2: je mirë sot.
1: Kur do?
2: Je mirë sot.
1: Jo, nuk u vrava dom.
2: Jo. Jo, prandaj thashë je mirë sot.
1: Ndihem në top form.
2: Okej.
1: Vitamina, domethënë që mora ishte shumë e nevojshme.
2: Okej, shumë mirë.
0: Ti Andi?
2: Na e sugjeron edhe ne këto vitamina shumë ne. Okej.
0: Okej, kuptoj. Duhet shumë punë. Andi, ti ke bërë ndonjë gjë të jashtëzakonshme këtë
2: javë? Jo, keq me gjumin shumë, problem tmerrsisht. Domethënë Badi mbrëm në dark, thash, po, pse nuk jam në shtëpi, mbrëm nga ora 10.
0: Pse nuk
2: jam në shtëpi? Që po jo, edhe duajta pak futboll, madje
0: më dëshuar.
2: Pak
0: futboll. Është një periudhë ku njerëzit shohin
2: futboll,
0: nuk luajnë futboll.
2: Ne bëjmë futbollin, ne ç'ti bëjmë? Në 11 me 12 edhe isha, domethënë para se të futesha në fush, nuk kisha fuqi as që të rria, ndërkohë që duajta edhe një orë.
0: A fitovet pak.
2: Hëngre dhe një top turive.
0: Zotërit.
2: A jam çik si më mirë sot?
0: Duke shumë mirë.
2: Nga topi.
1: Lenci e fillojmë?
2: Po.

0: freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das majolës, kursi e nejas,
5: operacioni syve.
4: Po pushinës.
2: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.

0: është shumë përqeshur fakti që artisti quhet George Thorogood. Dhe kënga është Bad.
1: To the Bone.
0: Pa, nisem. Jemi tre klub në Club FM, do të qëndrojmë deri në 12 së bashku. Është takserati juaj, kënaqësia e gjitha jona. Na ka ardhur një mesazh nga Linda Çuna dhe thotë: "Mirëmëngjes, treshja e mrekullueshme."
1: Mirëmëngjes Linda.
0: Po dëgjoj që java për ju paska kaluar mirë, përveç Andit me pajgjumsinë e tij. Tani që ta specifikojmë pak, edhe unë dhe Briani nuk është se kemi fjetur më shumë gjumë,
2: po, mesazh. Andi u ankua vetë Greta, un kam fjetur.
0: Mil. Unë nuk kam fjetur fare.
2: Un jam bukuroshi i fjetur.
1: Okej.
0: Okej.
2: Imagjino ti s bukurosh tullac domethënë.
0: Ai ra në gjumë për 100 vjet.
1: Shikoj, me gjëra që ta tregojnte. Me gjëra që na tregoi bukurosh tullac ishte.
2: Jo, në fakt nuk është domethënë suksesi nga tullacllëku.
1: Okej. Domethënë, jo, e kuptova, e kuptova.
2: Është suksesi nga tullacllëku, po jo për shkak të bukurisë.
1: Jo, po jo për shkak të bukurisë.
2: Domethënë, thuash mua i bukur është njësoj tani çat të them, domethënë.
1: Okej.
0: Nuk po na vjen një krahasim kështu. Okay. Uroj të kaloni një ditë të mbarë, thot Linda, dhe një fundjavë të mrekullueshme ju dhe të gjithë radiodëgjuesit. Unë po shkoj për në punë. Ju përqaput fort fort dhe ju dua boku.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes Linda dhe një
0: tutim edhe ne shumë
1: të bukur. Gjithashtu. Dali Branda na ka shkruar thot: "Yje mirëmëngjesi, mirë se erdhët." Dali Branda ju uron një super fundjavë të mrekullueshme. O yje.
0: Faleminderit. Yjet e mëngjesit.
1: Yjet e mëngjesit, të paraqë mëngjes. Me kemi dalë ne,
2: ha. Çfarë keni menduar të gatuani sot?
1: Jo të gatuaj.
2: Me që jemi dhe domethënë
1: e po mirë të gatimi, të gatimi mirë, po do t'i motivojmë pak njerëzit për këtë javë që vjen.
0: Si thua? Patjetër.
1: Ha, ha, Brian?
0: Me receta kuzhinë?
1: Jemi me receta.
0: Apo
1: oh. Oh.
0: Keni një kështu një e kemi një sigël?
1: E kemi
0: një jingle?
1: Është një sigël jingle.
2: Do vazhdojmë me jinglata? Ço thua?
1: Po, patjetër.
0: Se nuk e dim se çfarë po ndodh.
1: Ato na motivojnë më shumë se sa ne jinglat.
0: Po sinqerisht do hash për drek sot.
1: Un?
0: Po. Apo ti nuk gatuan fare?
1: Shikoj unë.
0: Oh.
3: Horoskopi demotivues.
4: Tri klub. Sot yjet të qeshin. As fati të përgjigjet. Universi për ton. Për t'i gjithë sësi,
5: mos e vrit menjen.
4: Jeta vazhdon.
1: Dashi, java nis me të hënën. Kaq mjafton për ta quajtur javë të keqe. Do të futesh me vrull për të ndryshuar jetën, por rreth së martës të kuptosh se ndryshe vetëm po ndryshove vetëm pozicionin në divan. Të premte ndo thuash ku iku java, edhe pse nuk bërë asgjë që të ta justifikoj. Mos e vrit menjen!
2: Demi, planetët sugjerojnë të kursesh para. Ti do procesosh ushqim. Do ankohesh që ushtrin tua. Pa, e, po pse Demi në mua bërë?
1: Po bëj dashur,
2: e bëni kastile, e bëni kastile.
1: Jo, a ne bëj Demin ti Greta edhe
2: unë e urrej dashin. E urrej më vëlla, nuk e dua më vëlla, e urrej.
0: E nisim ndonjëherë këtë program.
1: E jo, po dashin e pasëm bër unë. Ua, Demin, bëj binjakët ti vëlla. Ishte i bukur binjakët, është e imja.
2: O plak, a ka mundësi të më arrestojnë vëllain?
0: Demi, planetet sugjerojnë të kursesh para. Ti do porositësh ushqim, do ankohesh që ushtrin tua. Dhe prap do vërësisësh ëmbëlsirë. Financiarisht nuk janë në krizë, janë në komedi.
5: Mos e vrit menjen.
1: Binjakët.
2: Ja mund bën binjakët.
1: Po prap.
2: S'mundan më bur, nuk mundan më bur. Ua.
1: Wow. Edhe binjakët i gjen
2: na. Vërësisë janë më plak.
0: Tim
2: vllahet tim me motës që nuk i duroj dot.
1: Po jam edhe unë.
2: I bëj thirrje policisë shtetit me arrestoj të dy.
1: Po edhe mua,
0: duke se do
1: binjak jam.
2: Binjakët.
1: Po.
2: Do japësh mendime për çdo temë. Politik, futboll, ekonomi. Marrëdhënie të mbrëmshme. Askush nuk t'i kërkoj. Je si reklamat në YouTube. Shfaqesh pa qenë i ftuar.
5: Mos e vrit menjen.
1: Gaforja. Këtë javë do lëndohesh nga diçka që nuk ndodhi. Do krijosh një debat imagjinar, do fitosh debatin imagjinar dhe prap do flesh i mërzitur.
5: Mos e vrit menjen.
0: Luane. Do kalosh më shumë kohë duke zgjedhur foton e profilit sesa duke jetuar jetën që po përpiqesh të tregosh. Flokët do të kenë revoltën e tyre. Nëse je qeros, universi e ka mbyllur këtë kapitull.
5: Mos e vrit menjen.
2: Virgjëresha, e kam shumë xhan.
0: Ua, jam unë.
2: Do hysh në një vend. Do shohësh që një kornizë është shtrembër dhe nuk do të dëgjosh më asgjë tjetër. Dikujt era kornizën kokmbrëm. je njeriu i vetëm që mund të prishat java nga një presje jashtë vendit.
5: Mos e vrit menjen.
1: Peshorja, do të duhen 45 minuta të zgjedhësh çfarë të veshësh për një takim që do të zgjas 12 minuta. Në fund do të takosh dikë me shapka që duket më mirë se ti.
5: Mos e vrit menjen.
0: A krepi, do vazhdosh të thuash unë i lexoj njerëzit. Jo. Ti thjesht dyshon për të gjithë dhe ndonjëherë të bie bingo.
5: Mos e vrit menjen.
2: Do lexoj britçapshim se jam vet. Java jote është si një Excel. Ka shumë kuti, shumë numra dhe askush nuk do ta hap për qef. Do punosh aq shumë sa dhe stresi yt do kërkoj pushim. Kjo është vërtet.
5: Mos e vrit menjen.
1: Un po lexoj shigjetarin që ti kthem mbrap. Shigjetari do thuash e kam, por nuk e ke. Do thuash rregullohet, por nuk rregullohet. Do thuash s'ka problem, pikërisht aty fillojnë problemet.
5: Mos e vrit menjen.
0: Ujori, do kesh një ide që mendon se do të ndryshoj botën. Fillimisht provo ta shpjegosh pa përdorur fjalin, ndoshta nuk po më kuptoni.
5: Mos e vrit menjen.
2: Peshit, përshëndes gjithë gocat që kanë emrin Anxhi.
0: Oh.
2: Do mbasësh në mendime aq shumë sa GPS-i do të pyes. Po ti ku je? Është vërtet e humbet. Deri të dielën do bindesh se java tjetër do të jetë më e mirë. Këtë thot gjithmonë. Këtë e thua

0: 9:32 minuta.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
1: Atere, ti besh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shika thro.
2: Jo, oval.
1: I rubinetisi.
2: Jo, krom, po jo. Mo falj, tani, ti dhe gjithon ke një pëton.
1: Okej, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm te Karion.
3: Dakord.
4: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
2: Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
6: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Për mua, Express.
9: Express, Express, edhe për mua.
8: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kësë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
9: Express dhe ke gati.
8: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
9: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
10: Puna nuk pret, e askis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
1: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
1: Atere, ti besh, u them, parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shika thro.
2: Jo, oval.
1: I rubinetisi.
2: Jo, krom, po jo. Mo falj, tani, ti dhe gjithon ke një pëton.
1: Okej, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm te Karion.
3: Dakord.
4: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
2: Po, Arion është zgjidhja jonë.
11: Top 5 on Club FM.
4: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
11: Number 5.
4: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
12: Beautiful nightmares and feathers and beads.
11: Number 4.
4: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
8: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Unë duat ju bëj një sugjerim të gjithve që po na dëgjojnë, të marrin dorën, ta fusin në xhep, zënë telefonin dhe aty të shkruajnë tek App Store ose Play Store, në varësi të aparatit të tyre celular që kanë, Club FM dhe shkarkojnë aplikacionin. Nëse nuk keni memorie në telefon, mund të hyni në web dhe të shkruani clubfm.al. Aty keni mundësi të dëgjoni 6 radio, të cilat janë
5: Club Radio FM, Shqip, Club FM, Club FM Kosova.
4: Jo, janë Radio Shqip.
5: Po. Shqip popullore.
4: Shqip popullore, është Club Bar Beat, është Club Bar, është Radio Club FM Kosova dhe Radio Kombëtare.
6: Këtë FM Shqipëri.
4: Këtë radio në një aplikacion ose në një web. Puç, puç.

0: Për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
4: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
5: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
6: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë.
6: Shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e

0: gjatë, më të nxehtë ta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëp gjumi 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.

0: Interesant që variante i off-cases.
1: Dhe ka dhe të shëj miksuar dhe Prodigy brënda. Spek me i up.
0: Sikur dajtë Johnny me dhe ata.
2: Po pra, po pra, pa i e thot, a i, edhe kur e këndonë, e thot, smek me... E thot ato gjë.
0: Spek me i beach up.
2: Ah, oke.
1: E ka për plajin.
2: E ka për plajin, pra që më njëri keq kupive.
1: Më një ndyrë.
0: Ku po shkoni këtë fundjavë mish? Andi është shumë kurioz, ka qenë orën 9 që do të di se ku, cili është destinacioni juaj kësaj fundjavë, na jep një llogari.
2: Po vërtet.
0: Ndërkohë që na ka shkruar Eriona, ka dërguar ti një voice.
3: Ai se fona. Do të bëhet çuna këtë radio?
2: Aha.
4: Se vinë
3: mendje.
2: Mos e vrit me.
0: Sa cute. Përshëndetje Kai.
2: Kai, mirëmëngjes Kai, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes grupi ynë i preferuar, thotë Eriona, e kam lënë radio në sfond dhe veç kur dëgjoj Kai duke përsëritur këtë frazë. Si u kam, ju përshëndesim me dashuri, shumë dashuri edhe nga ne Eriona. E sa e bukur duhet ta. Nëse Briani do ketë dëshirë që ta pres këtë ta përdorim.
2: Patjetër. Shiko, unë uroj që emisioni jon të ndikojë në shqipen e Kajt.

0: Edhe që kur të rritet të thot, dëgjoj,
1: kam
0: pjesën e shqipes e kam edhe.
1: Tani mos na vë presion, duhet me mësu shqip mirë, domethënë.
0: Po patjetër, po pse nuk, mfal, nuk rrimë fjalor çdo darkë ti para se të flesh? Te koka?
2: Greta, jo, e ke shumë gabim, vëlla.
0: Pse?
2: Greta. Këto koka diku te 40 sa ditë, domethënë, që flem me kushtetutën e Shqipërisë,
1: domethënë.
0: Ah, okay, është kjo gjë ajo.
2: Por më qira fjala, ti bën një pyetje të dyve unë, që na bëni kështu si mirë.
0: Jo të vështirë.
2: Ose edhe ju që po na dëgjoni.
0: Jo të vështirë.
2: Ju të dy do ma thoni mbas mikrofon, nuk do thoni këtu.
1: Po,
2: këta që na dëgjojnë do bëjmë ile, kështu që thueni ju. Çfarë thot neni i parë kushtetutës së Shqipërisë? Ti që del atje, domethënë. Pa thoj pa.
1: Absolutisht. Mund ta themi pas mikrofonit.
2: Jo, çfarë thot?
3: Duhet të nxjerrim kushtetuta nga çepi tani, na dëgjove. Shqipëria është
1: laik.
2: Jo. Thot që Shqipëria është një shteti i pavarur, domethënë një republikë parlamentare.
1: Po.
0: Kaq.
2: Dhe sovran.
0: Kaq thjesht është.
2: Kaq më.
1: Ky është mashtrim.
0: Po. Kjo është vështirë.
2: Shqipëria thot është republikë parlamentare.
0: Po. Dërgoj Dali Branda na ka shkruar dhe thot shenjës së gaforës, ja keni përshtatur më së miri për horoskopin demosigur.
2: Pse e thash këtë çuna dhe goca? E thash domethënë se ndoshta do t'i kujtoj keq kjo. Po që këtë në një part kushtetutës e them për të gjithë këta, domethënë që këndojnë atë këngën si e ka ajo
0: pa
2: pam, e kuptoj, domethënë është pak, domethënë çuna dhe goca. Mos mësoni vetëm të këndoni, po hidhni një sy kushtetutës një herë.

0: 10.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Sezoni i uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, Galeria ETC.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Wait. Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunit të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Juftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: And now, the Flash News.
5: Fleshere, flesh, folër e shkoqur.
4: And now, the Flash News here on Club FM. I am from USA, oh yeah. Club FM.
6: Pas 40 vitesh konflikti mes Ganiut dhe Qaniut për një vezë vazhdon ende. Pula e Qaniut e bëri vezën Bigardh, por ajo ra në tokën e Ganiut. Ganiu pretendon se veza i përket atij, ndërsa Qaniu të kundërtën. Fshati u përpoq ta zgjidhte, madje edhe gjykata, por pa rezultat. Sot pula nuk është më. Veza është prishur, por sherri vazhdon i freskët si ditën e parë. Pas muajsh të tërë ankth për anvizat, më në fund ka ardhur lajmi i shumë pritur. Kilja e Bamjes ka rënë nën çmimin e kilës së Hashashit. Tregtarët thonë se situata është normalizuar, ndërsa ekonomistët po e quajnë këtë rikthimi i logjikës në treg. Ndërkohë qytetarët shprehen të lehtësuar. Më në fund mund të gatuajmë bamje pa u ndjerë sikur po bëjmë investimin e jetës.
7: Opo!
6: Lajmi fundit. Moti paqëndrueshëm vazhdon të sfidoj pushuesit, duke u kthyer plazhin në një loj fati. Qytetarët nisen nga shtëpia me rroba banje, por në çantë mbajnë edhe çadër, xhup dhe ndonjë batanie. Se nuk i dihet. Sipas parashikimit të fundit, dielli do të dalë pikërisht kur të ktheheni në shtëpi, vetëm sa për t'ju bindur se sot mund të kishit shkuar në plazh. Alarm në qytet. Akulloret po zhduken me shpejtësi gjatë ditëve të nxehta. Qytetarët ankohen se sa po blej një akullore, ajo shkrim para se të arrite goja. Ekspertët thonë se fajin e ka vapa, por disa dyshojnë se akulloret po ikin vetë për pushime. Prodhuesit qetësojnë publikun, mos u shqetësoni, do të sjellim të tjera, nëse nuk na shkrije rrugës. Ishim me haberet e të shtunës, vazhdoni të qëndroni në Triklub.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Po e bëjmë atë quizin.

0: ça quiche pas du direct à Kong. Look at this. Bon, Randy, mais save me.
1: Ah?
0: Save me.
1: Yes, yes.
0: Kong a 2090, mon scopé.
2: Yeah, mm-hmm.
0: What?
1: Oh. Oh,
0: allô, mon Jess? Yes, CNN.
1: Fait, quoi, CNN?
2: Bon.
1: Pas.
2: Kongtar.
1: Kongtar?
2: Kongtar.
0: Ah, mieux, c'est vine.
1: OK.
2: Stefania.
1: Stefania. Stefania.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Aha. Yeah. Oh, tu n'es pas grand cap avec tes lignes, mon gars. Tu fais un micro cap avec tes ou fous de live, c'est nous qui coupe ton affaire. Yeah,
2: c'est comme quelque chose, c'est Marie's Economy.
0: Marie's Economy, capable
2: de faire.
0: Yeah, yeah, yeah. Ah, mais Mickey Ford,
2: Jack, Mickey Ford. Comme tout impostruar.
1: Ah, t'es impostruar.
2: Ok, c'est pas vrai, comme ça.
1: Eh, kuptoj.
2: Eh, pse se këta pjerës din të bëjnë asë gjë.
1: Po, po mje më... Qëfar lojë këngë është këndon ti se më bëra kurios tani?
2: Nga bëjnë rock.
1: Ah, jo.
2: Rock të fort.
1: Me, po mje më...
2: Që bëjnë ta të shmendurit.
1: Po ti nga je këshu?
0: Po pra, nga më nga telefononë.
1: Nga
2: Shkodra.
0: Së duke shumë si nga Shkodra, me të ndrejtë. Më të
2: në shumë, po atje, janë të atje linda.
1: Linde,
2: po yeah.
1: Linde rrugës, edhe do të lindi aty edhe
2: edhe në maternitet.
1: A maternitet, okay. Yeah. Okay, shumë mirë, shumë.
0: Po tani nga po na telefonon?
2: Tani kam vajtur po bëj zero.
1: Ku?
2: Ku si ka çarje di inspektori?
1: Jo.
2: E atëherë çfarë do
1: të? Po thjesht po kuriozitet, thjesht që të njiheshin pak më mirë se.
2: Jo, kjo thoi tamam që është defekt profesioni.
1: Me
2: çdo mëngjes me njerëzit.
1: U futem në jetën e tyre. E vërtet, e vërtet. E di.
0: Andi ka shumë drejtë.
1: Ka drejtë, e kam defekt. Po,
2: kam një nisat i blokojnë pasaj. Ata që merën e këpa aty se të gjë. Kuj e, edhe fjojnë. Ka për fasi e madhe. Kuj e shfajtori,
0: Andi. Andi, e vërtet. Andi, e ka shumë drejtë. Po, Stefan, pse të telefonove sot?
2: Ko, do të
1: më drejtë. Stefanio, të lutem.
0: Stefanio.
2: Po, Stefanio gjatë.
0: Po.
2: Shkurt një.
1: O një, dy gjo.
0: O një, a jeni dy.
1: O një. O njësh. Edhe njësh të dali. Si të vërtet, si të thonë shkurt?
2: Po varës më thonë fare. Nuk kush mbyet mua asnjë mbyet.
1: Për to njerëzit që të thrasin shkurt, a?
2: Po nuk i s'be njerëzit, nuk merre me njerëzit.
1: E kuptoj.
2: Kam atë artin tim, punën time.
1: Po si e bën, ku e bën këtë artin, thonë se është shumë.
2: Zakonisht atje ku më vjen frymëzimi është në
1: banjo, për shembull, në banjo.
0: A
1: në tualet. Në
2: tërë aty më vjen.
1: Po ke bërë ndonjë këngë në tualet, çfarë këngë për
2: shembull? Shumë këngë rock të tëra.
1: Të tëra? Po me çfarë fjalë është? Me
2: fjalë dashurie,
0: shumë. Rock të dashurisë. Wow.
2: Yeah.
1: Okay. Po mirë.
0: Zotë Stefan, ne do kishim shumë shef që të dëgjonim diçka.
1: Po të lutem Stefani, o të lutem.
2: Një rock që kam bër para takos.
1: Aha.
2: Yeah.
1: Aha. Ja. Për çfarë?
2: Ja, mos qesh.
0: Ja, më fal.
1: Greta, të lutem. Duhet të jemi serioz, të lutem se është.
0: Kjo thjesht mezi po pres.
2: Ja, kam Greta, kam Stefan.
1: Okej.
0: Stefio do të shkonde shumë.
1: Stefio.
2: Stefanio. Shiko, pa emër mos më lër, quan çat duash.
1: Okej.
2: Ta djosh ai ti rock.
1: Okej. Jemi gati, jemi gati. Di si?
2: Ast evi, evi. Ja, me pahe.
1: Pahe.
2: Ast evi reçi metal.
0: Evi reçi metal. Wow.
1: Okej. Po të shaj emocioni.
2: Po të rota, këndoj 300 euro.
1: E për izgë, po kam emocion, unë të atëm.
2: Ua, ka shumë të preku, e dhe mua. Jetë për mua, ishin të ralla.
0: Qëfar?
1: Okej. Okay.
0: Êshtë një të person.
2: E për ti
1: me të ralla. E të lutëm, a mund të atrasë është pak Stefanion?
2: Të lutëm. Unë jam, unë.
1: A, ti, okej, fajnë.
2: Koa shpit kalon, se dhimbi atreti. Jam pak i shumë me avat,
1: a më shumë avat, s'ka gjë. S'pas ke probleme me meritve. A, oke.
2: Sa e tike.
1: A, dhe gjon.
2: Këti kam dit, vetëm kam e shtur.
1: Aha. A do të futemi më zëdyt, këtë që...
2: Rëmë kreshtur dhe kam shpra... Pri treshi se kam ber me...
1: Më falj, po,
0: ndje,
1: më falj.
2: Keni fare respekt për talirët e reja.
1: Më falj.
2: Haydi sinne bal, düşünme bal. Haydi sat kanta şurua. E kaç var ya da nisiz?
1: Dijo, muama emosyonu. Ve kamya ditliyim diye yalnız tiyatr. Jo, jo, jo, të duhem. Kam një ditë lindje javës tjetër, edhe nuk e di a je i zënë si këngëtar, se do doja që do të merë.
2: Nuk merë me kështu gjatë vogla.
1: Po me çfarë merresh?
2: Vetëm në MTV. Po ajo u mbyll edhe tani janë mali.
1: Tani më fal, është një koncert sot, po nuk mund të të marrin ty.
2: Më marrin mua pas.
1: Mund të të marrin ty, është ka një West aty tani, të lutem.
0: Se mund shkoj edhe Stefani. E Stefan po të ndryshon të shumë zëri ndërkohë që këndoja. Në një moment dyshuam.
2: Dhe kam të impostuar. Zëri im i vërtetë është ky.
1: Okay.
2: Wow. E pa se duke seksi kështu.
1: Ah, pse kështu? Kështu të pëlqen vajzat, ëh? Kështu me këtë zërin.
2: Unë ja kapa, atë që kapa unë nuk
1: ah, okay, ka. Okay, s'na duhen detaje, s'na duhen detaje, nuk
2: e. Ja, po sa për
1: të. Ah, okay, kuptoj.
2: Ja, ta dish.
1: Mirë, Stefanio, gjithsesi unë do të marr prap ti edhe nëse nuk të mbushet mendja, unë do këmbgul që të të marr për javën tjetër.
0: Po mund të na vinë në tre klub, pse jo?
1: Po jo.
2: Nuk vin në emision e kopi unë. Po
1: s'ban. Okay, dakor.
2: Ti ban dash të më marrësh se unë nuk kam ofertë.
1: Si ska? Po sa po ta dash ofertën dhe ti thua jo tani.
0: Po jo për ditë lindje pra.
1: Po për çfarë pra? Për ditë lindje jo. Po mirë, për si në të liqe, për si në të liqe.
2: Jo, jo, nuk merre fare.
1: Nuk merresh. Për feje e sa për shumë, që pëse feje?
2: Nuk bëj, as feje e sa.
1: Ore, tani...
2: As ja nuk bëj, vetëm unë bëj.
1: Aaaa, pa mirë, atere. Atere...
2: E, qarë,
1: atere, unë desha tja sugjeroja disa shokve të mi, për emrin tëndë, Stefanio, që të mërnin.
2: Qarë,
1: e, Sben.
0: Po kemi një dy shok në...
2: Qarë shokës?
0: Koli, Spiro, që kanë sa...
2: Lere, koli në një.
0: Një?
1: Po mirë, t'ka marrë dhe njërë, ke kënduar dhe njërë aty?
2: Koli, nuk regullon, do flok në ti, do bej...
1: A, mirë, ok, s'bën, asë s'bën, asë s'bën.
2: A i tjetëri sa ka filluar.
1: Po mirë, në thua i një që bën, ose se të një na...
2: Që bën?
1: Na trishtove,
0: të shirë. Do të ndimojnë pa tjetër.
2: Qërë do të bej?
1: Ore një që një që ore një që bën që po them
2: që
1: një vend një vend një eveniment një po pra që të bëj që të jetë në lartësinë tënde që do të marrë ty si këngëtar këtë po them
2: vetëm makinë dy timon.
1: Tani na na.
2: Jo, këtë nuk e bëj për Gretën. E më pëlqen ai ku ka ska.
1: Si ku ka ska?
0: Tam ku ka.
2: Ai të shkruano.
1: A, Tom, ka, oke, e kuptova.
2: E,
1: po mirë, po pse na.
2: E, po mirë, po t'jap një ide për emrin. E, pa shiko Tom ka dhe shok me ti, ku ka s'ka.
1: A, oke,
0: edhe,
1: e pas ka
2: marrë. E, mori aty, e pas jam komunist. Kot, komunistet.
0: Kot, e kot, vëllet aji.
1: Zben, ozaj.
2: Ja, për titu i kot, unë më thola të duaj kot.
1: Unë uroj që...
2: Ik, se bërik të një,
1: aj. Shiko, unë uroj që...
0: Falem dhe shumë, Stefan.
1: Kur të qasim e rës tjetër...
0: Në bërë ditën.
1: Po pra, të tjesh pak më, si më thëmë, optimiste që të bëjnë gjërat. Qa
2: e lafja është këtë, qa do të thot optimist?
1: Optimist është kur je në optikën e
0: një enzimit, enzimit. Enzimit është çuni pasos.
1: Po më vonë do jemi në analizën e gjuhës shqipe, kështu që deri atëherë them që të bëjmë një të marrim veten se Stefanio na.
2: Po. Ti do marrësh në tjetër, po unë do pres gruan, nuk ta hap dot po s'ta gruan.
1: Okej, dakor.
0: Do të bësh një përshëndetje speciale Stefan.
2: Do të bëj përshëndetje on ty?
0: Jo, jo mua.
2: Çfarë, kujt?
0: Po ti kujt?
2: Gruas
0: në është.
1: Gruas.
2: Jo se për gjovi që e për me në këtu më vjetë në gru.
1: Po të e, o Stefanio. Po jo me këta, jo, jo, jo, do të aqim të.
2: E shlafë i mirë,
1: s'ke. E lafë i mirë, lafë i mirë, oke.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Për mua Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kësë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Oh, gjithmonë do të shpresoj, shpresoj që këtë muaj pak të të dopsoj. Në dorë byrekun do të ta mbaj dhe në fund do ta lëshoj. Moj. Do ta lëshoj një ditë, do ta kuptosh. Jo vetëm kaq, por edhe do ta dëgjosh. Dhe e di që do më thrasësh, o kodosh. Kur do ta nis unë dietën? Nuk e di. Sa do zgjas? Nuk e di. Me shpresë jetojmë që kalorit të mos guxojnë. Shpresë për sallat, shpresë për perime, shpresë që suflaqja të bëhet intime. Kur do bëhet legjitime? Dhe nuk do të më vinte keq ta dija që edhe ti fshehur azi ha në mesnat. Dhe të siguroj, nuk e kam nga pia dhe as nuk po bëj gallat. Shpresë për sallat, shpresë për perime, shpresë që suflaqja të bëhet intime. Kur do bëhet legjitime?
1: Time. 069 20 70 222 është numri i telefonit. Ky është kuici muzikor në Tre Club. Më i shkathi, më i shpejti ka për të fituar. Mjafton të gjeni titullin e këngës, emrin e artistit dhe bandës përkatëse të kësaj poezie mrekullueshme që solli Andi, për kthyer dhe për shtatur në variantin e Tre Clubas. Keni dëshirë ta dëgjojmë ndonjëherë?
2: Po, patjetër që po, prit, se duhet suspans, nuk më tha nisim nga mesi.
0: Po. Oh. Gjithmonë do të shpresoj. Shpresoj që këtë muaj pak të të dopsoj.
2: Jep mamollën.
0: Në dorë byrekun do të ta mbaj dhe në fund do ta lëshoj. Moj. Do ta lëshoj një ditë, do ta kuptosh. Jo vetëm kaq.
2: Allo?
0: Por edhe do ta dëgjosh.
2: Beni?
0: Dhe e di që do më thrasësh, o kodosh.
2: Unë nuk të dua më.
0: Kur do të nisë unë dietën, nuk e di.
2: Nuk më don.
0: Sa do zgjas, nuk e di.
2: Jo, të lutem.
0: Me shpresë jetojmë që kalorit të mos guxojnë. Shpresë për sallat, shpresë për perime, shpresë që suflaqja të bëhet intime. Kur do bëhet legjitime? O qime, au. Dhe nuk do të më vinde keq ta dija që edhe ti fshehur azi ha në mesnat. Dhe të siguroj nuk e kam nga pia dhe as nuk po bëj gallat. Shpresë për sallat, shpresë për perime, shpresë që suflaqja të bëhet intime.
3: Një qime.
0: Kur do bëhet legjitime? Po.
2: Më fal, kjo e suflaqjes.
0: Po.
2: Mos ishte gjë për ta patrop qilimat?
0: Po,
2: shkurtësh patrop qilimat.
1: Po. Kam përshtypjen se po.

0: ora 10:30 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Atencion, atencion.
3: Vini re, vini re.
2: Direttamente da Napoli, viene da Albania.
3: Jemi ne, vim nga Trojet tona.
4: Apo jo, është tjetër.
2: La meraviglia di questa stagione.
3: Në për stacione?
2: Sëre.
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
2: Atencion, atencion.
6: Kafe Bourbon, magjika e emocione.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Rikthehemi, jemi në Trick Club me Corrado.
1: Diljasht.
0: Po pse kam takuar Corrado Imti. Me Brianin, me Gretën dhe me Muandin, por do më duhet sa kohë që ta që jo ta fshijim.
2: Jo, në fakt ta fshijim.
1: Mund të bësh prova nga hëna në të premta.
2: Mua mami më ka thënë që të mos rrim me të panjohur, po që dakord.
0: Ua, se si e shetë me është,
1: ne?
0: Nuk, do të dhe të ndryshme.
2: Nëse sonë të ndihesh vetëm dhe ke frikë të shofishë, në për që kongë mërsh.
1: Kemi një fitues,
0: pa tjetër, pa tjetër që po, fitues është Luli me numrat në fund 357. E ka gjetur është kënga e Paul McCartney me Hope of Deliverance. Është
1: Hope of Deliverance.
0: Është një kështë shumë e lezetshme si këngë. Të vërtetën mua më pëlqen edhe ndo po ti marr edhe nga te këngët e edhe të Beatles, është mm-hmm. po ta marrim edhe çfarë ka këngët
1: tuaj preferuara kjo.
0: Jo, po, patjetër.
1: Për gjatë karrierës së Paul McCartney.
0: Ka një kështu një nuk e di, një lumturi në këngë, në ku diun
1: se.
0: E, ftet për
1: do ta djejm pas pak.
0: Pas pak, patjetër, patjetër që po.
3: Alo.
1: Alo.
3: Çfarë bëni?
1: Oh. Po më duket shumë zënjor.
3: Çfarë thoj ti, ç'është kjo? Do me thënë Beatles ka qenë e bokën ton.
0: E, po pse se më duket si X-Files kjo muzika.
3: Atere, kur gjerat ishin reale. Na 2020 e mbrapa.
0: Po?
3: Koa ka ndaluruar.
1: Ka ndaluruar?
0: Ka kaluruar?
3: Po.
0: Oh. Okej.
3: Okay. Dalovi në Kolonj.
0: Po pse? Qënë?
3: Dhe aty jam unë.
1: Po ka ndalur vetëm në Kolonj, apo?
0: Aty e takove di i kohën.
3: Aty e ndalova unë. Ardhën ata belart. Dhe më thanë qarë do bëjmë. Ta shumë të ndalojmë.
0: Kush, ndalojmë. Kush erdi më belart?
3: Ata belart i... Nuk i them do temra se është sekret këshu konfidencial.
1: Ata ka lartë nga veriu.
0: A, to të... A, zonë veriu të erdhën
3: më? Të ju mbisti të tera, ave. Të tera do të ju mbisti.
0: Qa thot?
3: Të tera se nuk dini të bëni asë gjë. Po ju përdorin si dele.
0: Wow. Dele.
3: Ba,
0: mund të më quash Dele Rut, të lutem?
3: Jo.
0: Ta mund ta zgjedh emrin. Jo. O tani kur kanë emra ata lart, çmos kemi emër edhe unë, dashi si Dele.
1: Çfarë kanë ata lart?
0: Po se tha me emra ata, si përmendon ata emra ata?
3: Dëgjoj një laf, un jam profet.
0: Po.
3: Un jam oligarkshu.
1: Orakull.
0: Okej.
1: Zoti, më fal që do
0: na oksu filla, kshu aty të çon.
1: Si e keni mbi emrin Orakull?
3: Ku?
0: Okej.
3: Po mirë. Po ju them që të hapni syt. Po jetojmë kohë të vështira.
0: E kuptoj.
3: Është vap.
1: Është vap.
3: Po të hapni dritaret, hapni syt.
0: Okej.
3: Doni të ju them pse toka është sesht.
1: Aha. Tani e di kush është.
0: Mos e shkushiri se atë e njohim,
1: po
0: mos e shkushiri.
1: Po na thuaj, zoti Kull.
0: Po.
3: Me një gotë.
1: Po.
3: Hidh brenda një teke vodka.
0: Ha? Okej.
3: Okay. Hidh i dhe cik tonik.
0: Okej.
3: Okay. Apo e do me pjesh, qare do.
0: Okej. Okay. Dhe gjallë, që ke cik si i modës.
3: Këte e mban, këte. E mban gota, këte, apo e mban kjo gotën.
0: Okej.
3: Okay. Ja, pra, që ja,
0: këtë pyetje do da i kshim
1: përshim të një drejten
3: pa. Rafim tjetër, po, që ta besosh.
0: Po, po, po.
3: Porosit një suflaqe.
0: Po.
3: Mish patate, sajt kosi, mish deri beje.
0: Po.
3: Futi dhe...
0: që nga hape o rekse. E si jam pa në gjesë.
1: Me qepë të duan.
0: Me qepë, se s'kemi takim sa.
3: Ani, ku se mba në këto qerat brende, këto leqet? Do me thënë që i dhe mbrenda leqet. I mbaj në leqet, piton, apo pitua leqet.
0: Te kuptoj, ti bëge pyetje shumë të vështira.
3: Në
0: shumë në gjesë që.
3: Merë një kazan.
0: Po.
3: I di brenda.
0: Rush.
3: Zjeje. Kur se ben atë tani? Ajo e zjen ben kazanin, apo kazani i ben atë?
1: Pyetje shumë. Nuk kam së them.
0: Pyetje sa vinë dhe bëjë vështirësohen.
3: O, ti që, që i vështot jo.
0: Okay.
1: Nga kazani rushin apo?
0: Ka shkuar deri tualetës, nuk është. Po?
3: Kam një kërkesë.
0: Po.
3: I thoni të më vesh çik atë Ricky Martin. Se un jam kundra këtyre, kupton?
0: Do të thotë që
3: të bëj nga fuqia.
0: Kundra kujt mos e
1: spoj. Muzikës latine.
0: Po, nëse ka shumë ritëm.
3: Jo, bre, jo. Jam kundra.
0: Kujt mo? Alienve?
3: Jo, alien ti kam miqu. E kam nërë biles të djelën do atë.
0: Pjesa e vjerjorën.
3: Jam kundra, po kundra. Se thash kundra. Se mundohem ta bëjnë. Jam kundra, po Ricky Martin me bëlqen.
0: A je kundra, po
3: Ati mirë.
0: Po George Michael bëlqen?
3: Freddy Mercury, po.
0: Po George Michael?
3: Kush është kë?
0: Komshiu i Michael Jackson.
3: Si punë
0: Jani Tezis Michael Jackson.
3: Më pëlqen mua Freddie Mercury, Elton Johni.
0: A të pëlqen edhe Elton Johni?
3: Po në guzinjer kë.
0: Po ti i zure të gjithë.
3: O ti të se, qarë bërë. O bo.
1: Zoti kull duhet marrë për të se.
0: Dija,
3: Garbel,
0: ga e
1: keni gjetur ata. Ku ti?
0: E solo galart.
3: O
0: DJ. O DJ, zoti Orakull, ishte shumë shumë interesante. Unë nuk e dija që koha ishte ndaluar në.
3: Unë
0: në 2000, në vitin 2000 kam qenë kamarier.
3: I ke mend?
0: E.
3: Ku i ke?
0: Po, i kam lëshuar me lop, si thon, men, si ikët.
3: E shikona, që të ka ndikuar.
0: Të ka ndikuar, e vërtet, e vërtet.
3: Ben, suti, regjizati, qarë janë këta, den,
0: mund ma, a mund ta zgjedh një emër, tash, Delia Ruda, mund ma, te lutem.
3: Ja.
0: Kur ka një emra ata lartë, ti the që s'do t'i përmoj, pa i që ka me emër.
3: Pa, për pulon ti, sekretare në Klab FM, dhe të them Delia Ruda, ju t'ja.
1: Po më shëson fakti që ka shumë informacion zoti Kull për çdo gjë.
3: Do të marr
1: shumë seriozisht. Ua!
3: Sa bëj, bolo. Iko.
0: Po iko, kush tiki do të shë, se mora vesh.
3: Po jo, kush tiki.
0: Iko, ça.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Paisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa edhe me cash.
5: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
6: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
7: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe
5: Casa Italia.
6: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
7: Edhe

0: Ishim me Paul McCartney me Hope of Deliverance.
1: Ishte nga fituese kjo e kuizit muzikor.
0: E kuizit muzikor.
1: Dhe kona ka shkruar dhe Turi. Përshëndetje miq, na kënaqët. Me qëra fjalla, Turi ata shalqin super, super të mirë.
2: Shumë të mirë. Po unë njërim, do me thënë atë dit
1: Endave kësho.
2: Endava në gjusëm dhe
1: ja dhe zemrën dhe pojtë.
2: Gjusëm e hëngri po.
3: Alo?
1: Alo?
2: Alo?
1: Alo?
3: Alo?
2: Alo?
1: Përshëndetje.
3: Më të gjoni?
2: Ua, qërë
1: po, ua, mos është Ilirjani?
3: Jeni mirë? Jo, jo, jo.
2: E ka...
3: jam Elio, Elio.
2: Elio, Elio, e ka me, jem
1: Elio. Ilirjani, po. Se më kujtohet nga javë kaluar.
3: Se më pasin të gjithë Elio me përket e libra, ndaj.
1: E pa mirë, Elio dhe të
2: të zemra vogël ti.
3: Më falë. Kam shu qërë kërë thonë zemra.
2: Kje emocion, e? Ore, të pyës, sa vjetë që i di shpirt? Po. Jo, unë ti, se unë e di sa jam.
3: Unë, se kështë nga zëri, një gjaj shumë njëri, por jam 25.
2: 25, o shpirë ti indi që nga fiks.
1: Fiks për qëfarë, për që në shef policia, si qështë?
3: A, sa jim ti e dhe di, kam eksperiencës në duër. Në fakt, më takon të mua që të isha drejtori i përgjithshëm, por...
2: E di si që e të gjithë moderne?
1: Si.
2: Eshtë një policë, dilf.
3: Kam disa barriera që nuk më...
2: Ke barriera?
3: Kam disa pengesa që nuk më lejnë që...
2: Do të të ndihmoj unë t'jesh?
3: Si?
2: Do të të ndihmoj unë t'jesh barierat?
3: Si?
2: Ha? Po, si fillim takojem njërë?
1: O, bëbo, po ndihem e tepërt, po ndihem e tepërt.
3: Se unë jam...
2: Që e di? Je polic? Edhe mua ashtu për qenë. E di? E marë uniformën veshurë?
3: Shiko, dhe unë kam marë... Bëra disa, se më dha disa këshila javës kaluar. Bëra disa
1: ushtrime për zërë.
3: Ushtrime, po, edhe sikur më, e ti që
1: ndihesh më
3: mirë? Kam qenë më mirë, po, edhe politë sikur. Kër unë i thoja, dhe që bëheni këtë, edhe e mendoni, nuk e bëheni në fund. Por e mendoni.

0: pak të se më përpara.
1: E konsideroni. Gjogja progres.
0: Progresim madhe. Ju falenderoj. Në basë duhet ju takoj live që të më thoni më shumë për pjesën e këtyre ushtrimeve, që si ta trash pak zërin, si t'jem pak më autoritar, një gjëra të tilla.
1: Oke, okay, po ti tani këto ushtrime që do të bësh për zërin, ke ndonjë gjë të rëndësishme, ndonjë event ke për të mbajtur një fjalim?
0: Jo, apo jo, më duhet të ecë në profesion zemra.
2: Do të zgjidhim.
0: Të thash, unë e meritoj me eksperiencën, me aftësitë që kam, unë duhet të isha drejtori. E kupton tani, policia e shtetit tani nuk na përfaqëson. Unë duhet i përfaqësoj.
1: Oh, goca të kërkoj të fortë. Po shikoj, ka ndryshuar shpesh edhe ata. Mund ndoshta kanë ndeshpres, nuk i dihet.
0: Po kalojnë, te emri im kalojnë. Hiqë këtë skipson, e kupton? Skip emri tim? Elirian?
2: Po.
0: Ata tashin, të lutem tani.
2: Shpirt, zemra ime ti, të vdesun për disa miqi je.
0: Faleminderit.
2: Po, do të them diçka tani. Ai mikrofonin që përdor, domethënë që bën këto provat, është valor apo është analog me fish? Si ka përdor ti?
0: Tani unë më trash, unë jam policist, kuptoj këto mikrofona valor zanor.
2: E ka për mikrofon tjetër.
1: E ka pa.
2: E kanë ato të që e mban këtu domethënë të goja që dalin tani në televizionin.
1: Si në call center
2: apo si? Po, për call center, janë këta të televizionëve që e mbajnë këtu te kjo këtu, a kupton? Që dalin thon pastaj fryje.
0: Shiko, aha. Të lutem, mund di vetëm 1-2-3 hec majtas jashtë, to janë ato që ti unë, nuk...
2: Mund di... Ti e shef, o bërë?
0: Di protesta, di...
2: O shpirë, do ti e shef, mi zemër?
0: Po mi për shefra...
2: Po ti nuk mund të thuash esë drejt majtas jashtë poshtë, lartan i ti e shef, ti e gjithë kjo shef.
0: Shiko, unë e kam njësër nga poshtë,
1: lartë.
0: E kuptonë, unë i kam bërë të gjitha.
2: Po ku është shef më mirë, shef poshtë apo lartë?
0: Lart.
2: Shef më mirë lart.
0: Lart. Lart, është më lart, prandaj po mundon, prandaj duhet tani zgazëri
2: për. Edhe mua ashtu më pëlqen.
0: Që të rregulloj zërin e vetë, edhe të ke mundësi që kur të filloj të jap urdhë ose të dalë konferencë për shtyp, edhe të jem tim serioz, tim i fortë, tim.
2: O shpirti jam ti.
1: Kesha përstrashu autoritet.
2: Sa vetë besim që këti o shpirt.
0: A, pikërish.
1: Shika, fakti shka dëshirën e shumë gjenjer.
2: Të bëj një këshu tani, shoku jotin?
0: Qështë?
2: Më falë se o ashtu. Do më thënë, a do më kapësh një të sandrit për shumë, kutonë. Jo, si arrujë në të asuj, po me atë zërin tënë potent, do më thënë. Jepi. Mos bëjmë nga këto pastilmat se e mbylla radën dhe erdha.
0: Edhe një, po nuk i di fjalë, do jetë kujtçan.
2: Jo si harrojun.
1: Ata sy.
0: Jo si harrojun. Ato sy.
2: O, bepra, bepra.
0: Më të trash apo?
2: Bepra, më të thot.
1: Më të trash, më të bësh më trash.
0: Më trash apo?
2: Ti mund ta dalësh, bepra.
0: Ti ishe trash kishë bëja?
2: Ishte i holl, po ta bësh më të holl.
0: Më të holl.
2: Okej.
0: Jo, si
2: harrojun. Aty mbaje.
0: Okej.
2: Fix.
0: Okej, dakor.
2: Do ta kalosh fazën, do ta fuzim shkollën, ta fuzim.
1: Un jam dakord.
2: Okej.
1: Po si mbritem te kënga
2: do të them. Po mirë.
0: Tani se shikoj tani se un duat un marr për tjetër gjë tani ju thoni shkollë. Un duat
2: të shkoj në shkollë. Un duat të shkoj në
0: shkollë. Pjesën e gradave, do të marr gradat e duhura që të arrij një ditë të bëhem se policia. Po pse jo?
2: A di kush jep gradat? E di kush jep gradat?
0: Ministri i Brendshëm,
2: ha? Jo. Ke gabim.
1: Jo, më shumë mirë bën që
2: ndërron. Po gradat ai di kush i jep.
0: Po kush?
2: Duhet kalosh një herë tekun si fillim.
0: Tani të lutem, më fal, Greta, më fal, si e ka emri ky djali që në që flas?
2: Bajram.
1: Bajram,
0: po. Sot i Bajram.
2: Po.
0: Ata shi më sot tall tani se Bajram e ka gradat. Tani të lutem.
2: Po zotri, po unë mund ta kem Bajron, Bajram.
0: Bajram.
2: Ja tani gjeta. Emri im është Bajram.
0: Jo, jo.
2: Po ti tash kam
0: tani më seriozisht se kam hall tani ti.
2: Shiko, qetso ta ngra buzën. Qetso.
0: Ah, tash mirë.
2: Tani dëgjoj këtu shokun. Dëgjoj këtu tash. A më thënë që kam përgatitur material? Ku do shkosh mërti? A do bësh talent? Do ti më shtesin talent deri. Po kush pra thënë kam përgatitur material te?
0: Ata po çfarë bëj?
2: A do e këndosht i live?
0: Po s'pata bazë, më ve bazën të lutëm të ashtë.
2: Po bazën që më qove me, bazën që më qove me Gmail pra.
0: Po për?
2: Ja tani jo të avoj.
0: Po s'kam të gjuar, po qëtë
2: do
0: të gjeje, ti që më...
2: Do të të avoj tani. Do të të avoj tani.
1: Mos u zinje.
2: Ja të avoj.
1: Ideja është... Pse është telefonat e
2: përsoqë? Po priko t'ja avoj që t'a këndoj, duro.
1: Po po. A o baba.
2: Ishin të ralla. A rrëve të ishtë të shpirt?
0: Jo, më shumë të gëzimet në jetë për mua ishin të rada.
2: Ua, po këtë e gjuam njërë në
1: vë? Po pra.
0: E për, këtë që ofë po?
2: Se dhimbja
0: në të ti. Ishte version kore i Dhe sa herë ti ke dalë me tjetrën, shehur,
2: o, shpirti,
0: krejt, krejt i kam dit, por vetëm kam heshtur.
1: Deja vu.
0: Kam heshtur dhe kam shpresuar.
2: Gjeta më preko, gjeta.
1: Po, mjë, nuk po më preko. Pra,
0: disit në balë, disit në balë. Ska ke, nuk erdi?
2: Jo, serdi. Nuk erdi akoma, do me thënë, do dhe pak që të vine, po tim, okay. Ti gjithsesi më preke.
0: Okej, okay. Dhe që ka që për të herë se nuk më pëlqeu ai.
1: Atë...
0: Nuk
1: më pëlqeu ai,
0: ai që këndoj para, nuk bën fare. Kështu që ju lutem kur vendosi herë tjetër në një që këndon në radio, ju lutem zgjidheni se jeni një radio serioze,
1: ha? Qo, ne jemi të hapur, nuk bëjmë kështu diferencime.
0: Po, jo, të hapur, po tash këndon ai tjetër zven.
2: Po ti nga je? Ti nga je? Nga je Kocë, do ti bëj.
0: Unë nuk dua ta them tani. Unë nga Kocë jam, po çon çika kjo se unë.
2: Nga Kocë, e pas pas ka lidhje me atë.
1: Jo, s'ka, ishte nga Shkodra.
2: Ja, ishte nga Shkodra. S'pas ka lidhje, dyshova në moment
0: po
2: s'ka.
0: Po jam nga Kocë, mos e në Kocë jam rritur tash. Po pse do të themi se nga do të themi tani ose nga ka qenë babai, nga ka qenë gjyshja, se s'kam punë.
1: Jo, jo, në rregull, Kocë mjafton.
2: Pse do të thotë ti nuk je kur thotë Keli Erse Krap.
0: Kush është Keli?
2: Keli Demi.
0: Çfarë thotë?
2: Do më thënë, ata që nga Erseka i quen Erse Krap.
0: O, jo, lutëm të një, a mund të bëjmë serios të ri?
1: Serios jemi
0: wow. Ma për të shi, një, dhe që unë do ma e rështjetër se do bëjt të ushtrimet që gjasi ushtetës u thata.
2: O ti, Thelio, Belio, si e kështë të
1: këmë?
2: Qelio, Belio.
1: Elio,
0: lutëm, më falë, o greta, si që se jemi në kërë të një, lutëm.
2: Barjam, barjam. Barjam, barjam.
0: Barjam, o barjam, të lutëm. Shumë serios, të lutëm, sepse unë jam në një post shumë serios dhe nuk mund të se
2: nuk të shkon fare ky autoriteti policis. Të ta bëdhe i pyetje, ta bëdhe i pyetje, aman të lutëm para se ti ishtë, ta bëdhe i pyetje. Uniforme mba veshur?
0: Jo, sot se sot është shtune, kam pushin.
2: Edhe ke edhe për të larë bëse.
1: Po nuk dëshkosht ai koncerti ti.
2: Ai qëndrën ato, ato do me thënë hartat e djersës, apo është material cilësor?
0: O Greta, i ka pacim Greta, mirë bashim.
1: Jo shmirë shef e ilion.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
1: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
1: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë,
1: funksionon
3: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
7: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
7: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback. Nga fruta të thata palma.
1: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
1: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
1: O palma, mos harro.
12: Po palma, palma.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Greta? Wow. Përshëndetje Brian.
1: Ka një pyetësor për ty Greta. Dhe ky pyetësor bëhet, domethënë që të dim sa është IQ-ja e jote.
2: Faleminderit.
0: Mhm. Është shumë lart. Unë më raj sa një Gretën shumë.
1: Nga 9 deri 10? 11 deri 12? 13 deri 14?
2: Po.
1: 14 deri 15? Mhm. 15 deri 16?
2: Kturi. Kturi.
1: Sa je?
2: 15.
1: Gabim.
0: Po pse sa sa vjeç është?
3: 11 deri 12.
1: Vajzat nuk do ta thon kur mosh.
0: Greta, po si, po pse e pre e kësaj?
2: E hengre.
1: E kupton? E kupton? 2.
2: E bukur.
1: Je një vajzë apo një djalë?
2: Kaq. Jam.
1: Ata mund të jesh edhe.
2: Unë identifikohem si tavolinë sot.
0: Oh, tavolinë?
1: Je sigurt?
2: Jo.
0: Është.
2: Jam një vajzë.
0: Është një vajzë. Është një super vajzë, një super goc.
1: Nga di ti që e vajzë?
0: Nga e di, nga e di unë apo nga e di Greta?
1: Edhe ti nga e di.
2: Unë jam një vajzë sepse
0: sepse pamja pamja tregon shumë qartë?
1: Gabim.
0: Jo, okay.
2: Do thua jam një vajzë më pëlqen ndjen, por
1: jo, kjo është akoma më gabim pasaj.
2: Okay.
0: Do të thotë asgjë.
2: Sigurisht Linda e mbaj mend si sot.
0: Okay.
2: Sa ta thënë është një vajzë. Është një vajzë.
1: Je një vajzë sepse nevojat e tua fiziologjike i kryen ulur.
0: Okej.
1: A?
2: Nga e ti.
1: Urdo?
2: Asyë.
0: Po.
1: Mos o merë mua. Tani.
2: Pa.
1: Cila nga fotot që ti shikon, ka më shumë ndryqim? A, B, C, apo D?
2: Një moment, një moment.
0: Dhe gjë ka frisë e këtu mund të gjithë do mendojnë që ti bëja.
2: Ërcoja është e sigur që ërcoja.
0: Ja, e ndimoj. E ndimoj.
2: E di pse?
1: Pse?
2: Se nëse drita hyn tek C-ja,
1: nga
2: forma e saj e lugët bën të mundur që drita të reflektojë mbrapsht.
0: Edhe të kthehet edhe
2: ti po shikoj. Dhe të kthehet ti dhe ti dhe rrezikon të verbohesh.
1: Kështu që
2: foto ka drejtim.
1: Po jam shumë trash.
2: Cila kishte më shumë drejtim, lutem?
1: D, ja se është dritë D.
0: Aaa!
2: Qëndram.
0: IQ e jote, po më lepa me, në?
2: Po ti na ndihmon sikon.
0: Po ç'të ndihmoj tani?
1: Okej. Okej, okej. Domethënë vazhdojmë?
0: Vazhdojmë, vazhdojmë.
1: Vazhdojmë apo jo? Në cilën nga fotot që ti shikon?
2: Pa.
1: Ka më shumë errësirë.
2: Pa.
1: A, B, C, apo D?
2: Më shumë errësirë.
0: Ta me leje?
1: Po.
2: D.
0: Eja. Apo s'kishte E?
2: Nuk ishte E. Po është D.
0: Po nga që është errësirë E, po thash.
2: Mendoj se është D.
0: Mendova IQ-ja ime?
1: E gjeti.
0: E gjeta unë?
1: Po.
0: Apo e gjeti Greta?
1: Jo, më ti.
0: Unë.
2: Po s'kishte E.
0: Po s'kishte E, po e fus veten. Pse duhet ta pres?
2: Ka që djalë?
0: E ka që jam djalë. Veç të dua.
1: Te kjo pla sa që është ndriçuar.
2: Po.
1: Si ndihesh ti? Je sigurt, e shqetësuar apo asnjë nga këto?
2: Klasa që është ndriçuar.
1: Po.
0: E sigurt.
2: E shqetësuar.
0: Jo, e shqetësuar.
2: E shqetësuar.
1: E shqetësuar.
2: Po.
1: E shqetësuar. Ke frikë dritën?
2: Jo.
1: Po normal që ke frikë se je njëri natë.
2: Jo.
1: Jo.
2: Jo, ndihem e shqetësuar sepse duke qenë se IQ-ja ime lëvër të dëshiruar, njerëzit e ndriçuar e përdorin, kështu që është i ndritur.
1: Okej. Okej.
2: Shqetëson.
0: Shumë e ndërlikuar kjo përgjigje, nuk ka pa asgjë.
1: Shikoj, domethënë tani, mësuesja ndriçon klasën.
2: Po.
1: Je dakord, si je dakord apo asnjë nga këto?
2: Asnjë nga këto.
1: Unë kupton, domethënë në plak, unë nuk e di si na dëgjojnë me këto që bëjmë.
0: Po kush tha që po na dëgjojnë?
2: Po na dëgjon Marseli dhe ka shkruar diçka.
0: Për
2: shembull.
0: Po.
2: Ja të masim domethënë se ku jemi.
0: Okej.
2: Po si jeni? Më hyjet e klubit.
0: Okej.
2: O Barjam, o të rëndçin gradë. Na i bët mishin kokër me atë talentin, jeni më të mirët, Marseli.
1: Okej.
2: Na urrin.
1: Ja ku pa vjen ajo, to ka katër me.
2: A ti po një pyetje çuna?
0: Jo, nuk e di ku jam.
1: Jo.
0: Okej.
1: Jo.
0: Po.
2: Pse jetojnë peshqit në ujë me krip?
0: Po kush tha që jetojnë, po jetojnë vetëm në ujë.
1: Të lutem, pa asta thotë këtë plak, të lutem, ajde më mbaj pak.
0: Sepse
1: nuk e ke idenë sa të qesh. Jepi.
2: Pse?
0: Pse
2: jemi në përgjigje? Pse jetojnë në ujë me krip?
0: Sepse kishin ngrënë gjell pa krip përpara.
1: Duhet ta specifikosh.
0: Është gjeta. Jo.
1: A është krap? Sa jeton në ujë të ëmbël?
2: Jo, jo. Po flasim për peshqit e ujrave të kripur.
1: Peshqit e ujrave të kripur. Atë është kokë.
0: Do që ti nxjet mirë gjura prandaj.
1: Çfarë peshku është?
2: Levrek, le të them.
1: Është levrek.
0: Levrek.
1: Tani sa kish është levreku?
0: Okej.
2: Pse jetojnë peshqit në ujrat kripur?
0: Briana.
1: Se ju do qefi, vlla, kupton.
2: Bravo! Dhe ndër të tjera, se uj me piperi bëjnë të teshtin.
0: Ah, okej. Okay.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e 2 shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home.

0: E, po cilës e përtej këtë një
1: super këngë.
2: Është herë paqe që këngën e cull tutu. Shumë e bukur, shumë e bukur.
0: Super këngë.
2: Super, jo, po se kisha
0: Briani vendoson këtë.
2: Edhe këtë ritëm të jashtëzakonshëm.
1: Është ju falenderoj.
2: Faleminderit. Po nuk e këndove ti, më fal, nuk e këndove ti Brian. E këndoi tjetër kush?
1: Ashtu kujton ti.
2: Se ti ishe këtu?
1: Normalisht.
0: Si të gjitha. Okej,
1: nuk e di që këngët të Eugenit i këndoi unë, ai vetëm live i bën, se këto
2: nuk i bën. Ai vetëm goja,
1: ai çfarë thua ti e bën?
2: Sinkronizohet.
0: Sinkronizon.
1: Mos më oferendo.
0: Na kanë ardhur disa mesazhe. Faleminderit për dashurinë.
2: Aha.
0: Unë ju ndjek me kënaqësi, thot Marceli, po se di edhe për sa. Sot shenjeni me këto kuicet në një nivel inteligjence që për ne qenie gjumashe. Pa një ekspres të dytë, është e pamundur t'ju ndjekësh Marceli. Ndërkohë na ka shkruar edhe Nada.
2: Mm-hmm.
0: Thot më mbytet se po ha buk. Mirëmëngjesi, yje. Ju uroj një fundjavë të mbar, a dhe diçka. Mos më shtyni në mëkat me këto këngë, dhe kam përshtypjen duhet ta ket pasur për Pretty Woman,
2: mm-hmm.
0: se do ngrihem nga puna dhe do kërcej, do lën nam në
2: jo,
0: repart.
2: Jo, jo, jo, po mos kërcej se do të hiqesh nga puna, kështu që dëre.
0: Jo, jo, kërcej Nada, tregoju atyre.
2: Jo, jo, mos e çon Nadën tani, mos e çon në mëkat
0: tani të lutem. Do të jetë lëvizje më vete. Të gjitha do donin të kërcejnin.
1: Nada nuk
2: do të jetë lëvizja e grave që duan të kërcejnë kur ndërkohë që janë në punë.
1: Nada numri me 248 është i imi.
2: Okej. Okej, kemi ardhur në një moment, po çfarë momenti?
0: Moment clue të këtij programi është kjo rubrika e fjalorthit.
2: Mm-hmm.
0: Është momenti ku të gjithë koloset e etimologjisë shqiptare mblidhen.
2: Yes.
0: Dhe një ditë të bukur, një mbrëmje të premte dalin me Andi Begolli
2: tash. Është dashur të zëvendësoj Koradon.
0: Po. Edhe japim shpjegim.
1: O gimçja ime ti.
2: Ah. Dgjoj këtë punë deri para ca kohësh e bën Dekorado, dilte për natë dhe tani po kuptoj pse vinte Dekorado të shtunën.
1: Nuk e kuptoj.
2: Vinte aq me qejf, aq me.
1: Se përmend emrat të njerëzve që nuk ekzistojnë.
2: Lenci.
1: Nuk ekziston.
0: Askush nuk ekziston.
2: Nuk ekziston.
1: Po s'ekziston.
2: Lenci, Corrado.
1: Jo, nuk ekziston.
2: A po tash va, rritë.
1: Jo po egi.
0: Jemi on. Jo, jemi on për një
1: çeni. Rip,
2: rip.
1: Rip, rip.
2: Do ta nisim menjëherë, do të fillojmë me fjala e parë. Dgjoj, fjalët sot pas një diskutimi kok me kok me një raki mani përpara me të gjithë ata
1: me gimçën.
2: Pikërisht, me shkencëtarët, shkencëtarët më sakt. U munduam që të qëndrojmë brenda kësaj kategorisë së sportit me që është botrori. Edhe okay. nuk donim, e vendosëm të gjithë bashk një zëri që mos dalim nga kjo.
1: Një zëri.
2: Fjala e parë,
1: është... ja u keni thënë që jemi me regjistrim, a?
2: Po po, me patjetër që po. Fjala e parë është pasim.
0: Pasim. Vjen nga
2: Po?
0: Pasim. Mund vi nga ai pa si i imi.
2: Okej.
0: Okay.
2: Okay. Po.
0: Ja, ja,
2: është më e thjeshtë se kaq.
0: Është më e thjeshtë se kaq. Pas. Meje, pas i ja. Kam nevojë për ndihmë në publik.
2: Brian.
1: Nuk ka kart.
0: Pasim. Po.
1: Pasim.
0: Nuk ka kart.
2: Pasim.
1: Pasim pra.
2: E di që mund të kishim zgjedhur këtë. Por jo. Shiko, e di çfarë,
0: historia
2: është shumë e rëndësishme. Nga historia na kanë gënyer që futbolli jo lindi 1800 san, jo në Angli, është gënjeshtër e madhe. Futbolli ka lindur që në kohën e Pelasve, ata luani gjithkohon me topa, lecke, topa, çfarë tu ditë për me lloj-lloj topash. Dhe ata ishin shumë të dhënë pas futbollit dhe kjo pasim në fakt është si një fjalë shumë egoiste. Do të thënë, ata dëshën që gjithë të jepnin pasa. Dhe thoshte, është pasi im. Jo, do ta jap pun pasin e fundit. Jo, pasi im dhe ziheshin. Prandaj kanë lindur ato. Prandaj jemi kaq pikërisht që jemi gjithë si mbretër, gjithë si koka shteti në Shqipëri. Se jo, kemi këtë egon.
0: Jemi të rështruar.
2: Jo, Greta, jo. Jo, jemi gjithë si mbretër tani. E ka thën Ahmet Zogu atë. Lëre tani. Jemi gjithë dhe pasi im, pra një veprim që ka futur në sherr Pellazgët e lashtë, e kishin fiksim pra që ta jepnin ata pasin e fundit.
1: E diti ku është shpikur futbolli? Me që e the kështu, se në Pellazgji po, në Tropoj, po më përpare ka pas top oj.
2: Po pra. Ja pra, e shikoj
0: gjithë se si lidhen
2: gjërat, po pse
1: ju thuati?
2: Ju mendoni që unë kam kot?
1: Po.
2: Fjala e dytë është përpara. Domethënë është përpara çura se do, okay.
0: Vetëm përpara.
2: Vetëm
0: përpara. Tashi përpara, kjo është më thjesht. Përpara.
2: Okay, edhe kjo do qëndronte shumë. Por është pak më egoiste nga ana ime kjo fjalë, okay. Që t'ju ndihmoj.
0: Për atë që pa dhe pastaj ra.
2: Okej.
0: Okay. Ja.
2: Është më, shikoj, është më e lehtë, mos e po e ndërlikoni. Okej.
1: Gjyshja ime do thoshte përparja. Përparja është përparsja.
0: Vërtet?
1: Po.
2: Okej.
1: Përparja.
2: Okej. Bëhet edhe kjo që ka.
1: Merret si përparja, do të bëjmë lakror. Jeni
2: në formë sot, bëjeni shumë.
0: Një fjalë që vetëm për gjyshet. Gjyshja ime dikur thoshte majmanga për merimangën.
2: Okej, do ta marr ndonjëherë si.
1: Edhe gjyshi im thoshte, po s'thot më.
2: Nuk e thot.
0: Atë ime. Ndërsa po e diskutojmë me Ricardin tani.
1: Përpara, gjysh çose më shikon të dua.
2: Përpara vjen nga prandaj thash është shumë egoiste sepse është nga një emision shumë i famshëm në Club FM për kushtu pikërisht dhe ajo është që për kushtu po për përpara pra jam përpara jo për mbrapa domethënë je përpara apo për se thash pse mos ta fus pse mos i bëj pak reklamë
1: mos e përdorni pasqyrën mbrapa
2: dhe kjo për kushtu vjen që nga Pellazgët sepse ata e dinin që do bëhe një emision do ishte një i çmendur që do të çojë që në 4:30 në mëngjes që të bënte
0: Gjithu ka lidhet.
2: E, kupton që farën bëhet, ha?
0: Êshtë
2: Illuminati. Êshtë qëjti. Goditje, fjalla e tretë.
0: Pa, goditje.
2: Goditje.
0: Atër. Goditje.
2: Të ndimoj se e shoqë nuk do. Nuk, është kjo është e vështirë.
0: Jo, na je pa ko. Goditje okay. Mund vinë nga God. Nga, jo. Goditje.
2: Po, Brian? Po, kjo muzika më futi angthin, do të thonë juve, në fakt, se unë jam në rregull, po.
1: Po, a the më futi më.
2: Po jo, më fut ka të fikë shumë në një gjendje kështu si...
1: Goditje.
0: Goditje. Shumë e vështirë kjo.
2: E shiko, e di që... Kjo goditja vjen, goditja dënimit, goditja dhe në kohën e Pellazgëve. Atëherë se nuk ishte futbolli kaq i zhvilluar saç është sot që merr Messi topin dhe bën gol gjithmonë.
1: Kush është Messi?
2: Messi është një komshiu im, është një aty te hyrja e lagjes dhe apo gjithë ata që gjuajnë goditje dënimi shumë të mira. Atëherë ishte shumë e vështirë që ti të bëje një goditje dënimi dhe ta qëlloje, si më thënë, ta bëje gol. Dhe atëherë, nga që kush e merrte linte nam, edhe ishte, do më dhe kjo, god bje poshtë, dhe shë, kot ti je.
0: Kot ti, ua!
2: Po pra, do më dhe poshtë.
0: A, është kjo teoria e mbrëmorfemave, shë, këja bëjt,
2: pikërisht,
0: kreta.
2: Hajde, bëjt i kot ti je, se s'do e bësh, e këptonë, se s'e.
0: Kau!
2: Ishte kjo?
0: Ishte e bërë.
2: Dhe fundit është ndërhyrje.
0: Atëherë vjen nga proto Pellazgët.
2: Po, a që andër vjen?
0: Sepse mikpritja ka qenë një vlerë jashtëzakonshme.
1: Po, dhe ku hyjën, ë? Ë, der.
0: Në der. Në der hyjë.
1: Po, në der hyjë.
0: Dhe i më presin.
1: Si është ajo vështirë?
2: Ma pëlqeu. Kjo është. Pak më, domethënë që hyn që bën der pra që
0: bën der.
2: E pra.
0: Bën der kur hyn.
2: Kur hyn edhe ne jemi aq të mirëpritshëm sa bravo, e di, nuk më shkoi mendja që do e gjeni të. E. Më keni çuditur, domethënë IQ-ja juaj nuk e di, nga që u bë bash mase.
0: Po.
2: Mase që u bë bash. Un them,
1: domethënë un kam dëgjuar një emër, një herë çuditshëm, që kishte përardhje Pellazgë.
0: Po.
1: Po përdorin në Japoni.
2: Ah, pse dhe japonezët janë Pellazgë?
0: Absolutisht pa.
1: Po. Gjuha nga aty ka lëvizur, domethënë pastaj shkaku i domethënë kushteve.
2: Po, edhe ata e kthejnë. Jo,
1: ai ka tamam. Ai ka tamam zotëri, emrin, ja ka të suma.
2: Okej. Nuk po hym gjithë. S'po hym, nuk po e analizojmë këtë fjalë.
1: Pse? Çfarë ka?
0: Pse?
2: Po jo, mos e shik kështu.
0: Ja ka të suma.
1: Ja ka të suma është ja ka të syri ma.
0: Ja. Ja ka të syri ma.
1: Po, pra, po, nga që bie morfemër, ja,
0: po?
1: Dhe ka ngel ja ka të suma.
2: La femra, së mëra vesh.
0: Embryo morfema.
2: Ah, okej, okay, femra, që të shë gjëpët e femra, po.
1: Emblemo morfema, po, po, po, po, po,
2: okej.
0: Një rubrik emblematike.
2: Okej, okej, okej. Uroj që të kemi ndihmuar sa do pak që t'ju apasurojmë sa më shumë gjuhën, që kur t'i përdorni t'a dini nga vinë.
1: E, di që fa ndodhi njërë në Japoni? Një djali vogël pyeti një burri, tha. Do më thënë, ishte duke esur, me një zotri. Edhe i thëtë, o babë, se thonë bërnej që imi të gjithin soj? Jam kom shiu, i thakë, o ti...
3: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ullje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë. Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Georgji.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Kishte një show përshëndetje të veçantë për të bërë. Për një nga miqtë e mi më të mirë. Lazar Gush është novka e tij. Por Silvi ka ditëlindjen.

0: Faleminderit shumë Çona, faleminderit. Silvi na djeg shumë shpesh. Edhe qesh herë pas herë.
1: E përshëndesim, pse e ka të vështirë pjesën e qeshurës që thua herë pas herë,
0: jo, se fakt që ka shumë humor edhe vet, domethënë.
1: Ah, okay.
0: Por qesh, qesh.
1: Ah, okay, okay, okay.
2: Qenë nga ata.
0: Nga ata është.
2: Oh?
1: Okay.
0: Jo, jo.
2: Po ti me të tillëri?
0: Jo, ma jo. Të beton. Jo, nuk është ashtu.
1: Okay.
0: Nuk është ashtu se
2: Z B 3 rresh. Pa marr frym e di këtë.
0: Ma.
1: Ma.
3: Ja, për ti, mamita.
0: Oh.
2: Se s'pëlqen?
0: Pëlqen shumë fare.
1: Sa e bukur.
0: Pëlqen kish fare kjo këngë. E ja, morët vesh ministri i çështjeve fetare në Malajzi argumenton se orientimi seksual nuk është një çështje biologjike e lindur, por është shumë komplekse. Ai thotë se homoseksualiteti mund të formohet pjesërisht nga përvojat dhe nga mjedisi. Nëse hasni stres në punë, do bëheni homoseksual.
1: Jo, pra prandaj duhet na.
0: Prandaj duhet stresoni.
1: Duhet stresohemi.
2: Un ti nuk e ke idenë sa i kisha pritur këtë lajm. Kam një javë që e pres.
1: Edhe jo, un kam më shumë. Të vërtetën, un kam gjithë jetën që e pres të lajm që të na thon. Tani mos na stresoni më.
2: Un do flej qet.
1: Ah.

0: i freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
4: Guess who?

0: Shishir.
1: Kush është?
2: Ua, alo.
1: Alo.
2: Përshëndetje.
1: Mosi.
2: Mosi. Mirë, alo, Mosi. Mosi, a jemi mirë ti?
1: E po na djoka se dëgjoj.
2: E dëgjoj atë në sfond.
1: Po pra, po na dëgjon Mosi.
0: Sot më keni pëlqyer shumë.
2: Vërtet, faleminderit.
0: Keni vënë një këngë shumë bukur.
2: Pa, kjo tani.
0: Do me thanë, unë nuk kam respekt për qëtë njeri aty si ashtë ullë, po kanga është e bukur.
2: A, po,
0: me thanë,
2: e ka qikë personale me,
0: si
2: me pultistin.
0: Si u kam, se
2: mirë, mu, pa, kjo tani.
0: Do me thanë, unë nuk kam respekt për qëtë njeri aty si ashtë ullë, po kanga është e bukur.
2: A, po,
0: me thanë,
2: e ka qikë personale me...

0: Mend din kandalmeni resort.
1: Na surprizove, s'na shkoj më
0: vedëm.
2: A je vetëm sot?
0: Po, më shëshëron gjysma ime ma e mirë.
2: Që është?
0: Që ma gjysmor me vetë dhe shofën pas shër.
1: Sa është, nuk ka një mendim tjerë zakonëshëm për vetën. Në gjohë, unë duhet të bëj një pyetje. Ti me siguri, unë fakt unë e kam si pyetje retorike, ti me siguri duhet të kishë mbaruar për filozofi, se më pëlqen, të thënë, përfundimet që nëzirë ti sa herë na merë në telefon, na na surprizojnë.
0: Jo zemër, ke gabim, unë kam maru për mjekësi.
2: Oh, wow!
1: Mjekë!
0: Pa.
1: Po, e ke ushtruar profesionin, në më thënë?
0: Jo zemër, kur se nuk dasht kur me punu.
1: Po, më mund ishe një doktor e shumë mirë. Ta
0: kam pran andi shpirë, si mus më ka thonë, kur kush puna marë.
1: Po, të gabim,
2: pa,
1: gabim.
2: Pa, pa, këta e dim, pa.
1: Gabim, është... Ne, unë kam i përshqyt...
0: Andi zemër, unë nuk jam kur gabim shpirt.
1: Jo, e di pse.
0: Ta një patë i këtë kangë, se kom shef.
1: Ok.
2: Po, ta gjene e që këne.
0: Ha, qështu?
1: Asa bugo. Asa bugo, shumë.
0: As një fjallë, sun marri vesh, po, më për qef.
2: Sun marri vesh.
1: Për qenë ritmi, normal, normal.
2: Ta i bitë lezesën, po.
1: Êshtë ritëm fix fare për...
0: A e di pse ashtë pak jo këtë kangë?
1: Se
0: me ngu un.
2: Me ngu ti.
0: Zemër, ata kam thonë si ta në gjana të bajnë për mu. A e di s'ka po banë në Tiranë sot?
2: Po.
1: S'ka
0: po banë.
2: Sot nami në Tiranë.
1: Po,
0: a e di në ti zemër pëse qaj njeri ka ashtu?
1: Për të marrë, për të marrë 4 milion euro.
2: 4 milion dim ne, po.
0: Andi, zemër, pëse më shkënjen. You're a grown ass man, Andi.
1: Andi, marrë është farë, Andi, është si.
2: Jede, jede, qënë i rritur, thotë. Pëse është
0: grëna, Andi. Andi, zemër, shpirt. Së kam neva më marrë me të gjana.
2: A mu se ti ndoshtë të ditit që kam e shumë?
0: Shpirt i në ditë, kam ko patat, pashë thotë.
2: Në pe, wow, pëse jenë të rante?
0: Jo, për momentin, po.
1: Okej. Dëgjoj tash.
2: Po pse po vjen Kanye West? Mos di diçka më shumë.
0: Kanye West, zemër, vjen se ka marrë vesh si un jam Tiranë.
1: Jo.
0: Dhe ka me knu për mu. Po nuk i shkoj zemër.
1: Po ai më duhet.
0: Po mune do të Kanye West me Kanye nivelin tem.
1: Dëgjoj, më duhet se ka marrë dhe Biankën me vetë,
0: ë? Kush është kjo?
1: Është një shoqja e
0: un përveç Vedit dhe Guts nuk shuri.
1: Nuk ja si tjetër, e kuptoj.
0: 2-3 shoqeve të mia nuk i shuj femna.
1: Okej, okay, bën mirë.
0: Shiko, punoni, domethënë.
1: Unë kam edhe një pyetje për emisionin ton. Tani kanë filluar të vë. Kam
0: Andi, a duket gjatë?
1: Ja, një sekondë. Kanë filluar Greta, kanë filluar të vëjnë në dyshim që pse ne e bëjmë emisionin.
2: Që ta dëgjoj mosi.
0: Zemër, unë nuk ju njëzaj. Unë nuk e të kota.
2: Të duke të stësi që shënë e mërë gjithë mosër.
0: Unë marë në telefon, vedëm brigjet.
1: Aha, jo.
2: E shëta dish, anë, shëta dish.
0: Në një herë, kërë shof gëmë, se të kam thanë, unë në një herë, mendoj se mund t'jem dishka ndryshe, kërë shof gëtën.
1: Më mjerë, po, si, të që dhëtë?
0: Në këm njëzi, si kërë shof vedin pas shërë.
1: Jo, ka që mirë jeti, sa Greta?
0: Kam dishka, si thuet gërësisht, turn up.
1: Ah, e kuptoj.
0: Shëja
1: unë gëqisht nuk di që se marrë vesh.
0: Gëqisht e ime si lepër të dëshirua.
1: Ah, e kuptoj. Së marrë vesh gëqisht, nuk do të marrë në një që...
2: Mosin e punua me dhe sot. Ka
0: përtema andi zemër, marrë vesh të unë dhe ka është mjafton. Ti sot me marrë vesh kur gja.
1: Jo, se, asë nuk përpishë.
0: Ti përpishë gota zemër, shko shaj drua të. Baj një diska andi tjesitë, sa kjo punë andi. Ju vetëm ga.
1: Sa herë mërë musin në telefon në sikleton se jam punë.
2: Po mirë, në
0: përshimi. Ti mund bashkë shumë gjana.
1: Për shembull.
0: Ti hiperaktiv, Andi. Mund të kërcesh.
1: Okej, ja kërcej. Po unë kërcej në radio në këtë që jemi.
0: Do kërcesh.
1: A unë kërcej shumë mirë.
0: Do kërcesh, me të pa, unë.
1: Po,
2: pa tjetër, shumë
0: pa. A dini pëse është ba radio kësha BFM?
2: A dini.
1: Që të mbaj njerëzit me muzikë, që të mbëti...
2: Të jo kujtoj njerëzve?
0: Ashtë ba si unë, kër baj ustimet e mija në për resorte me ngu. Me ngu, kërë,
1: vetëm
2: për të.
0: A dini ju pëse është ba aplikacion?

0: Morning Club FM.
1: Vetëm që të shkarkosh ti.
0: Jo, shpirtun nuk e shkarkoj, aplikacionin më shkarkon mu.
2: Okej.
1: Apo që e shumë ose.
2: Është...
0: Edhe ti shpirt jo shumë me zi po pes takoj sot.
1: Do takojmë pa tjerë. Po takojmë.
2: Se gjerë paske, no, në Greta, s'më thejgjë.
1: Ta shi janë gjëra vajza shtu.
2: Mirë, ti takohu dhe nëse ashtu mund ma prezentosh, pse jo?
0: Ata bajnë kërkesë shpirt.
2: Po, po zemër.
0: Deshta një helikopter.
1: Një çfarë?
0: Helikopter.
2: Kuta gjeu një
0: shkëri. Puta tisha, ta kësa fana, andi nuk ta kërkosa të, okej?
2: E, po...
0: Si po më pyrt, unë ta kërkoj ku ta shkëri.
2: Po, s'ka, do mundohem, qiko, do mundohem.
1: Andi për ditë qka.
2: Do mundohem.
0: A qënë të eftajnë të tiju me vëzit.
2: Po, më gjohë, për qëtë sonë, qëtë sonë se unë, o shumë unë majnë kredi që ta bëjnë njërë.
0: Sa herë ju majnë telefon, e kuptoj,
2: nuk bëjnë me nërë, bro, për
0: edhi. Jeni njës mëzishëm.
2: E di, punoj me e gjithon.
1: Mos i në falë për të.
2: E di. Ne jemi po të natëgjosh ne.
0: Se mbare me neva zemër, Andi Dufart. Andi mbare me neva zemër, Gret Dufart.
1: Edhe unë Dufart. Edhe të kuptoj. Deri të shtunën tjetër do e kesh helikopterin këto. Ose atje ku do jesh.
2: Po pse ke dhënë pse të duhet për punë tani këtë fundjavë?
0: Nuk shkoj unë te shtuna.
1: Nuk shtuna.
0: Shtuna vjen ke mua.
2: Vje, unë kam, unë e bidhe sot mësi, po kam një problem, është që është dokumentash, sa të bëjnë ato, nuk e arrit dot në anë fizike.
0: A mund me bidhe sot helikopter shpje?
2: Po, e bidhe sot, por nuk e si e dot sepse...
0: Se bidhe helikopter sot të zemër,
2: po?
0: Unë të hipim ta.
2: Aaa, jo, është, ma kështë marmë, pra ndaj them që kam baruar për filozofi.
0: Pa,
2: ndaj them që...
0: A shumë me vërdet.
2: Është muzi, un jam shumë kurioz, do takojeni sot, më vjen mirë që do takojeni sot. Dhe kur të
1: flisim me njëra tjetrën,
2: do takohemi direkt nesër ose pasnesër bashkë, do të më thuash si është muzi, jam shumë kurioz si është si pamje, si njeri, çe dhe
1: po të bëjmë ndaj fjalë.
0: Pamje, anti ajë ndëshim.
2: Jo,
0: po jam femra më e bukur.
2: Un kam frikë, do ti je më e bukur se çe mendoj un.
0: Të kam. Pse është bloku filmi për bardh.
1: Pa? Se
2: ishte i vjetër shumë.
0: Ajo byste ku shra femna ma e bugur në bos. Si mur mos me e ti zemër, ja mur shpirt. A kin talun me diska dhe për ju të miru pjekshim.
2: Pa?
0: Miru bashin, nashta, kuton, të dursha, diska t'il, do me than, a dini pëse djeli del.
2: Me që të na ngroj, që të ndihmoj lulet to gjëra që të rriten për ty.
1: Po ti e diell vetëm.
0: Me mban mua spirti im ti ke ta vdes.
2: O po dalga bi mesazhes jam i tepërt.
1: E mirë, mirë, po ende puni jam.
0: Unë vdes që të helikopteri jatë.
2: A, do shumë shpejt do vijë helikopteri. Shumë shpejt.
0: Se me zi po prezë.
2: Shumë shpejt të reguloj letrat e këtoj dhe besoj që...
0: Andi vetëm diska e du AMG.
2: AMG.
1: Mirë pafshim ose...
2: O Greta, nuk e ti tutem, jam shumë kurio. Kur të takosht, në qëfar ore e ke lënë?
1: Nga 5-6 ta e kemi lënë.
2: Do shkojnë bashte Kanye West, si e kishtë kërë Kanye West? Do
1: shkojnë
2: Kanye West.
1: Si dihet.
3: Êshtë, gosë dojnë të pjesa e...
1: Ti bunës VIP.
2: A, te VIP.
3: Yes.
2: E mbyllëm tu.
3: Dhe, unë do përfitë nga rasti, do me thënë.
2: Po.
3: Që... Mos më do shatë rëkullin më betë.
1: Shumë mirë.
3: Gjithë të
1: fituar për veç Andit. Andi do flejtë gjumë.
3: Jo shpirt, se Andin e ka mund.
1: Okej.
2: Shtunën tjetër, kalosh i bugur. Edhe
1: bëfsh
2: i qef, qa.
1: Poc.

0: sa mirë bëm që erdhëm.
1: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O, kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
2: Tomi, po ky ari ju.
3: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Pranoni pagesa me kartë?
5: Po si.
6: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
8: Apo ky ka lajfitur fare?
9: Lajfit? I mora palma.
10: Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Albumi pari UB40 titullohet Singing Off. Kjo për arsye se ata u qëndor nga statusi për përfitime si të papunë. E kanë regjistruar dhe punuar këtë album në një dhomë tipike punëtorësh në Birmingham me producent Bomb Blemb. Norman ka thënë se nëse e dëgjon me vëmendje këtë album, mund të ndjesh cicërimat e zogjve në kopshtin ku disa nga pjesët e tij janë regjistruar.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Nuk na duan analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot vllajimi vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe e shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju?

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
2: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
5: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: Dhe gjë lëviz në vendin ton.
9: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
10: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
9: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah. Çfarë?
10: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi i mëngjesit.
12: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12,000 BTU, me super çmim, 29,990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy, Total Low Frost, për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polç, 27,990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kandaj, vetëm 9,990 lek. Shpret, eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keq bërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Si që thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, matan rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
3: Jo, jo, dëgjo si shpuna, unë flej në Maniflex.
5: Flej qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Albumi Singing Off doli në treg në 29 gusht 1980 dhe qëndroi për 71 javë rresht në pozicionin numër 2 të charteve britanike. Sot ai është një album i platinë, ndërkohë që UB40 bëheshin të njohur dhe të suksesshëm, ata inkurajonin dhe prokranin në mënyrë të vazhdueshme grupe dhe artistë të rinj të Birmingham, duke i ftuar në koncertet e tyre. Një ndërtajsh edhe grupi Bershark.

0: Non me UB40 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundsuar nga Top Tani Shopping Center.
1: E dini si e kalon fundjavën kushuri i ri në Boyaxhi? Merret me kopshtari. Është një mënyrë tjetër e krijimit dhe lojës

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolinë ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

erëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Pas suksesit madh të fituar në Angli, populariteti tyre mbriti dhe në Amerikë me publikimin e albumit Labor of Love në

dieta treshin, që përfshin shumë këngë të njohura cover. Arriti numër 1 në Angli dhe u përfshin në 5 shenë më të mirëve në Billboardin Amerikan. Kënga Red Red Wine, një cover i këngës së famshme të Neil Diamond, që ndroi për gati 10 javë në vendin e parë në klasifikimet më prestigjioze muzikore.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 13.
1: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
2: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
1: Qa lugësh boj, qa zonja.
2: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gote ka ajo zonja ndon. Luks, super got. I manin të depo këta gjitha, qon zemra noj dita tje.
3: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Ju ka ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Klab FM, Kafe Radio.

Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. 72 orë flash sale. Ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Në 87-ën, Ray Pablo Falconer, producenti UB40, vdish në një aksident me makinë. Earl Falconer, që ishte drejtues i mjetit, u dënua me 6 muaj burg në qershor 88. Kënga me sukses shme tyre, I Can't Help Falling In Love With You, që u përdor në 93-shin si kolona zanore e filmit Sliver, me protagoniste Sharon Stone, u bëhiti me njëhershëm në Europë dhe në Amerikë.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

vllajim Bredharak. Në qovë se do kishim lindur për të ngullur në një vënd, do kishim rranjë dhe jo këmpë. Pra ndaj e vrapoj në det e në malë. Kapi pushimet, kape rërën, kape detin, kape malin!

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Chicken banana.
1: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, viene ad Albania.
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione.
4: Sëre.
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Atencion, atencion.
8: Kafe Bourbon, magjika emocione.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Në Korrik 2007, UB40 realizuan një turne në Afrikën e Jugut dhe e përfundua në Johannesburg si pjesë të koncertit humanitar Live Earth. Ata luajtën setin më të gjatë se çdo artist tjetër, gati 54 minuta. Vazhdojnë të jenë aktiv me turne dhe pjesëmarrje të veçanta nëpër koncerte ose aktivitete të tjera ku përfshihen edhe ftesat e nderit në talent show si America's Got Talent.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo 2 orë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Në 24 janar 2008 u bëhet ditur se Ali Campbell do të largohej nga grupi UB40 pas 30 vitesh bashk. Ai dëshironte të ndiqte një karrierë si solist, por më vonë doli në dritë e vërteta se ai po largohej për konflikte të theksuara me menaxherët dhe kontratat. 7 anëtarët e mbetur të grupit u shprehën se ishte një vendim i thjeshtë i Campbellit, i cili sigurisht më vonë do të kthehej prapë tek ata.

0: Ora 14.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund t'jen larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha,
5: jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete.
5: Edhe baristi
6: bënte se ku po kërkon të postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
7: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you, baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Kam hyrë në një marrëdhënie shumë serioze me të dashurën. Kemi 5 muaj që nuk qeshim fare.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Në maj 2008, UB40 publikuan albumin 24/7, që është albumi i tyre i fundit me këngë origjinale. Gazeta The Mail on Sunday, që reklamoi daljen e këtij albumi, shiti 3 milion kopja atë ditë. Kjo çoi dhe në dështimin publicitar të albumit, pasi kurreshtja për të ishte shuar që me lajmin e madh në gazeta, duke bërë kështu që ky të ishte i vetmi produkti keq menaxhuar dhe i dështuar i grupit britanik UB40.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.
2: Më kanë thënë që ka një plazh nudist të zhandej nga bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, ka për radion.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Grupi UB40 kanë patur që herët influenca muzikore nga muzika blues, por ata që në shkollën e mesme në Balsam Health të Birmingham preferonin rrymat ska dhe reggae, apo dhe muzikën rock. Muzika e tyre që në fillim ka qenë tejet unike, me një influencë analoge për sintetizuesit, kitarat rock psychedelic, saksofonin dhe tërsinë e muzikës jamaikane dub, stil që më vonë u përforcoi dhe më shumë producenti tyre Pablo Falconer.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Sot doktori më tha, vitamina D është jetë. Në Shqip përkthehet D3.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. UB40 janë një ndër grupet dhe artistët më suksesshëm të gjitha kohërave në zhanin reggae, të suksesshëm në klasifikime dhe në turne. Gjatë karrierës së tyre 30 vjeçare, ata kanë performuar në shumë koncerte dhe spektakle mbarbotërore, me pikun më të lartë të suksesit në Jamaica, në festivalin muzikor Reggae Sunsplash. Po ashtu ata kanë bashkëpunuar dhe me artistë si Pato Banton, Madness, Robert Palmer dhe Maxi Priest.

0: Ora 15:00. 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online.

0: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, pajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: Palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
1: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet dhe e kujton me nostalgji. I got you on my mind. Club FM. Ka për

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Kjo kart flet kuqezi, flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
0: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolinë ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë e skandinave.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Hitet më të sukseshme dhe të njohura të grupit UB40 janë Food for Thought, Red Red Wine, Can't Help Falling in Love with You, I Got You Babe, një cover i famshëm i duos amerikane Sony and Cher. Gjatë 3 dekadave ata kanë nxjerrë në treg 7 albume studio, 12 përmbledhje hitesh, 4 albume live dhe 2 albume të remiksuara. Përfshi këtu dhe 62 këngë solo dhe duete që kanë pushtuar majat e klasifikimeve në të gjithë botën.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. UB40 janë grupi britanik i muzikës reggae pop të formuar në 78 në Birmingham. Të njohur si djemtë e klasës punëtore, ata kanë fituar sukses me 50 këngë të klasifikuara në chartet britanike, dhe po ashtu kanë fituar famë dhe njohje ndërkombëtare. Një nga grupet me shitjet më të mëdha në industrinë e muzikës, UB40 kanë shitur

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 15:31 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shëno datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment. Komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah.
4: Çfarë?
6: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Maniflex.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
4: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
2: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
5: Number 5. I was born
6: to make a little history. Në vendin e 5, Mick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
5: feathers and beads. Number 4.
6: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Tja, Anderson Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Eja, më në fund në dollap robat i kam në tre kategori. Roba vere, dimri dhe sa herë që bie në peshë.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby, bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Vera ka mbërritur, e bashkë me të, uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC, në qendër të vëmendjes.
8: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.

ti psikologu dje. A trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Pjesëtarët e grupit UB40 njiheshin dhe ishin miq që frekuentonin të njëjtën shkollë dhe kurse muzike në Birmingham. Emri i tyre u zgjodh si rezultat i gjendjes ekonomike dhe sociale, në bazë të një dokumenti që u jep njerëzve të papunë si ndihmës nga qeveria britanike dhe Departamenti i Shëndetit dhe Sigurisë Sociale. UB40 ka inicialet për përfitim për të papunët modeli 40.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 16:01 minutë.
1: Freski që të lë pa mend. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6-31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, Red Wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: Palma, mos haro.
4: Po, palma, palma.
0: Fruta të thata, palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri më 13 korrik. Dash pluhur, 2139 lek. Sapun shpar, 139 lek. Shampo, 325 lek. Kapele, 199 lek. Ropa banjë meshkush, 399 lek. Ropa banjë femrash, 799 lek. Çadër plashi, 859 lek. Shezlong, 1290 lek. Set tavoline me 2 karike, 3390 lek. Tharse plastër, 599 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
4: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: 72 orë flash sale. Ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Brian Travers kurseu disa para për të bler një saksofon, ndërkohë që punonte si elektricist. Punë që e la pas disa kohësh për të bërë antar i parë dhe formuesi i grupit UB40, së bashku me Jimmy Brown, Earl Falconer dhe Ali Campbell. Përpara se ata të luanin instrumentat e tyre, Ali dhe Brian udhëtuan përgjatë gjithë Birminghamit për të promovuar grupin, duke vendosur kudo postera me UB40.

0: UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A e dini si e mendon fundjavën komshiu im? Të flej deri sa të vi uria dhe të haj deri sa të përqyet. Çfarë dembeli.

0: Ora 16:30. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
7: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Ka një shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin Dizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, Dizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që do të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
8: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
9: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
10: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
11: Chicken banana.
12: Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme. vetëm në kinema dhe në KFC.
13: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
14: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
13: Po për të ngrënë?
14: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
13: Ah, sa mirë.
14: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
15: Galeria Bajtek, shop along the coast.
16: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
17: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
16: Qa lugë është boj, qa zonja.
17: Qa the, more, qa the?
16: Si qa gote ka jo zonja dorë. Luks, super gotë. I manit të depo këta gjitha, që në zemra nojnë dita tje.
18: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
19: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
20: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
19: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
21: Yeah. Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

se unë jam i vetmi që pastroj. Paguaj fatura, gatuaj, laj helat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
3: Vera ka mbërritur e bashkë me të uljet më të mëdha të sezonit në Galeria ETC. Përfitoni deri në 50% ulje në produktet e preferuara. Shijoni një eksperiencë unike blerjeje. Galeria ETC në qendër të vëmendjes.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil. Ere në çdo moment, jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
6: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye bye, pagesa dhe me cash.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
9: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Stili dhe tingujt e UB40 u krijuan pas shumë provash dhe performancash në lokale të ndryshme në Birmingham. Për herë të parë ata luajtën bashkë si UB40 në 9 shkurt 79 në King's Health për ditëlindjen e një miku të tyre. Kjo datë u vendos për një përkujtimore në tetor 2011 e shkruar në një plak përpara lokalit që u jep atyre të drejtat e plota gem. Për herë të parë ata luajtën bashkë si UB40 në 9 shkurt 79 në King's Health për ditëlindjen e një miku të tyre. Kjo datë u vendos për një përkujtimore në tetor 2011.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 17:02.
1: Këtë ver, Shpejtësia nuk është vetëm në pis. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga BKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das maj oldës, kursi e nejas, operacion i syve. Po pushinës.
5: Mosu që co, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
10: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Këtë ver, Shpejtësia nuk është vetëm në pis. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga BKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red Red Wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast, kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. UB40 tërhoqën vëmendjen e Chrissy Hynde kur ai i pa ata në një pub dhe më njëherë i ftoi të luanin si mbështetës të grupit The Pretenders. Kënga e parë ishte Food for Thought, që u regjistrua nga një studio independente, pati një sukses të konsiderueshëm dhe i renditi ata në vendin e 4 në chartet muzikore britanike.

0: promocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Midea, e të këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Stop! Mos vlias që pa t'i gjuar këtë. Shfar, shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qelit. Vetëm deri më 13 korrik. Dash pluhur, 2139 lek. Sapun shfar, 139 lek. Shampo, 325 lek. Kapele, 199 lek. Ropa banjo meshkush, 399 lek. Ropa banjo femrash, 799 lek. Çadër plazhi, 859 lek. Shezlong, 1290 lek. Set tavoline me 2 karike, 3390 lek. Tharse plaster, 599 lek. Shfar, pran familjes çdo ditë.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtes për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin tise. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë. Bëje vet.
9: E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.
10: Please, please, please, don't prove I'm right.
9: Klab FM

0: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen besh.
2: Atere, ti besh, unë them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shika thro.
3: Jo, oval.
2: I rubinet isi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha ke një pëstor.
2: Okej, si dhe qire.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania, zgjidhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra?
7: O, mirë që nuk ish duka, por ishtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.pikad.
10: Për mua Express.
11: Express, edhe për mua.
10: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
11: Express dhe ke gati.
10: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
11: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
12: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga 3 korriku, vetëm në Casa Italia.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Albumi pari UB40 titulohet Singing Off. Kjo për arsye se ata u qëndor nga statusi për përfitime si të papunë. E kanë regjistruar dhe punuar këtë album në një dhomë tipike punëtorësh në Birmingham me producent Bomb Blemb. Norman ka thënë se nëse e dëgjon me vëmendje këtë album, mund të ndjesh cicërimat e zogjve në kopshtin ku disa nga pjesët e tij janë regjistruar.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Këta shkencëtarët. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Klab FM. Kapi pushime.

disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjetoj experience.

0: ENT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
5: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Georgji.
7: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri më 13 korrik. Dash pluhur, 2139 lek. Sapun shpar, 139 lek. Shampo, 325 lek. Kapele, 199 lek. Ropa banjë meshkush, 399 lek. Ropa banjë femrash, 799 lek. Çadër plashi, 859 lek. Shezlong, 1290 lek. Set tavoline me 2 karike, 3390 lek. Tharse pjastër, 599 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
8: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home,

0: Ora 18:10.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: kisht pjesë e shorteut. Glob, cilësia është kursin? Banana. Chicken, banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, let filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Albumi Singing Off doli në treg në 29 gusht 1980 dhe qëndroi për 71 javë rresht në pozicionin numër 2 të charteve britanike. Sot ai është një album i platinë, ndërkohë që UB40 bëheshin të njohur dhe të suksesshëm, ata inkurajonin dhe përkranin në mënyrë të vazhdueshme grupe dhe artistë të rinj të Birmingham, duke i ftuar në koncertet e tyre. Një ndërtajsh edhe grupi Bershark.

0: Edition me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fortë është se jashtë

0: Open në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki,
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk. Jete skandinave.
5: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. Këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Oh, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
10: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
9: Qa lugë shkoj, si qa zonja.
10: Qa the, more, qa the?
9: Si qa gotë ka jo zonja dorë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nëjë dita tje.
11: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
12: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Pas suksesit madh të fituar në Angli, populariteti I tyre mbriti dhe në Amerikë me publikimin e albumit Labor of Love në 83-shin, që përfshin shumë këngë të njohura cover. Arriti numër 1 në Angli dhe u përfshin në 5 shene më të mirëve në Billboardin Amerikan. Kënga Red Red Wine, një cover I këngës së famshme të Neil Diamond, qëndroi për gati 10 javë në vendin e parë në klasifikimet më prestigjioze muzikore.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
2: Ju jeni çfarë hani?
1: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yll

0: Ora 18 e 31 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stinë.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë, ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
11: Number 5. I was born
12: to make a little noise. Në vendin e 5, Mick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers and beats.
11: 4.
3: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Alessia, Anderson Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vit tek ty.
1: Sezoni uljeve të verës ka mbërritur në Majoral. Ejani dhe përfitoni nga uljet fantastike deri në 50% në koleksionet e fundit të veshjeve për fëmijë. Ju presim të zbuloni nga afër ofertat e sezonit të verës në Majoral, kati i dytë, galeria ETC.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të zekta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtes në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në Comodita Home. Pikom, Comodita Home, ndjehu komod.
5: Në jetën e çdo vajze ka një djalë që nuk harrohet. Por edhe vera e fundit, sepse ajo i bashkoi.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Në 87-ën, Ray Pablo Falconer, producenti UB40, vdish në një aksident me makinë. Earl Falconer, që ishte drejtuesi i mjetit, u dënua me 6 muaj burg në qershor 88. Kënga me sukses shme tyre, I Can't Help Falling In Love With You, që u përdor në 93-shin si kolona zanore e filmit Sliver, me protagoniste Sharon Stone, u bëhiti me njëhershëm në Europë dhe në Amerikë.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 19:00. Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Freski që të lë pa mend.

0: Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh. Me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Këtë çantën e zez. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
4: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Një verë nxehtë po vjen. Orientoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
8: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndiqse. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton diçka që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të prente, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
10: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
11: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
12: Jam e fat, ha?
13: Tha gruaja mbrëm.
12: Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha?
13: Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha, jo, s'kemi post.
6: Taksisti i lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
7: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule. A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
8: bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga BKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. Në Korrik 2007, UB40 realizua një turne në Afrikën e Jugut dhe përfundua në Johannesburg si pjesë të koncertit humanitar Live Earth. Ata luajtën setin më të gjatë se çdo artist tjetër, gati 54 minuta, vazhdojnë të jenë aktiv me turne dhe pjesëmarrje të veçanta nëpër koncerte ose aktivitete të tjera ku përfshihen edhe ftesat e nderit në talent show si America's Got Talent.

0: Ora 19 e 30 minuta. Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë?
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marr ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast. 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dy shekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. A dhe dëgjoj

Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
0: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në katër stin.
4: Sa mirë bëm që erdhëm.
5: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
6: O kryari i pastër, ky qielli me yje.
7: Tomi, po kryari ju.
8: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
9: Hey, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, oferta të parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga Tre Korriku, vetëm në Casa Italia.
10: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
11: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
12: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Në 24 janar 2008 u bë ditur se Ali Campbell do të largohej nga grupi UB40 pas 30 vitesh bashk. Ai dëshironte të ndiqte një karrierë si solist, por më vonë doli në dritë e vërteta se ai po largohej për konflikte të theksuara me menaxherët dhe kontratat. 7 anëtarët e mbetur të grupit u shprehën se ishte një vendim i thjeshtë i Campbellit, i cili sigurisht më vonë do të kthehej prapë tek ata.

0: Ora 20.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë.

0: çdo ditë.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
4: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Kingston Town. I am king. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbarua lule dhe ngelën vasot. Shtihidhja unë asaj.

0: grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shi kathro.
1: Jo, oval.
0: I rubin e tisi.
1: Jo, krom, po jo. Mo falta, ti dhe gjitha ke njok stop.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha?
7: Po das ma e ollës, kursi e nejas,
8: operacioni syve.
7: Po buzhinës.
5: Mosu që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
10: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
11: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me UB40. Në maj 2008, UB40 publikuan albumin 24/7, që është albumi i tyre i fundit me këngë origjinale. Gazeta The Mail on Sunday, që reklamoi daljen e këtij albumi, shiti 3 milion kopja atë ditë. Kjo çoi edhe në dështimin publicitar të albumit, pasi kurreshtja për të ishte shuar që me lajmin e madh në gazeta, duke bërë kështu që ky të ishte i vetmi produkt i keq menaxhuar dhe i dështuar i grupit britanik UB40.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Më pyeti çunin mbrëm.
2: O ba, pse motra quhet Saranda?
1: Po se ishim me pushime kur u ngjis.
2: Ah, faleminderit ba.
1: Ska gjë karantin.

0: Ora 20:32.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Red Red Wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
4: Number 5.
5: I was born to make a light only free.
0: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks.
5: Beautiful nightmares and feathers and beads.
4: Number 4.
0: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Top 5 on Club FM.
0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me UB40. Grupi UB40 kanë patur që herët influenca muzikore nga muzika blues, por ata që në shkollën e mesme në Balsam Health të Birmingham preferonin rrymat ska dhe reggae apo dhe muzikën rock. Muzika e tyre që në fillim ka qenë tejet unike, me një influencë analoge për sintetizuesit, kitarat rock psychedelic, saksofonin dhe tërsinë e muzikës jamaikane dub, stil që më vonë u përforcoi dhe më shumë producenti tyre Pablo Falconer.

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, matan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
4: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Me kartë, ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha, jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes on every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
6: Ah, jo, nuk kemi post.
10: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
11: Këndirë ndo njëherë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero, live në një show unik.
12: Sotto questa luna piena.
11: 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në kuadr.com. Bajla Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
13: Hej, ndalo për një moment. Po kërkon ofertat më të mira të verës? Atëherë shënoj datën 3 korrik. Sepse në Casa Italia nis një sezon plot surpriza, ofertat parezistueshme dhe ulje deri në 50% që nuk duhen humbur. Merr familjen, miqt dhe përgatitu për një eksperiencë shoppingu plot surpriza. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë arsye për të buzëqeshur. Nga tre korriku, vetëm në Casa Italia.
14: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma dishi luks faris.
15: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
14: Qa lugësh bojsh, qa zonja.
15: Qa the, more, qa the?
14: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qonë zemra nojnë dita tje.
16: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
17: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prez të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. UB40 janë një ndër grupet dhe artistët më suksesshëm të gjitha kohërave në zhanin reggae, të suksesshëm në klasifikime dhe në turne. Gjatë karrierës së tyre 30 vjeçare, ata kanë performuar në shumë koncerte dhe spektakle mbarbotërore, me pikun më të lartë të suksesit në Jamaica, në festivalin muzikor Reggae Sunsplash. Po ashtu ata kanë bashkëpunuar dhe me artistë si Pato Banton, Madness, Robert Palmer dhe Maxi Priest. Spektakle mbarbotërore me pikun më të lartë të suksesit në Jamaica, në festivalin muzikor Reggae Sunsplash. Po ashtu ata kanë bashkëpunuar dhe me artistë si Pato Banton, Madness, Robert Palmer

0: Një tjetër emocion me UB40 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 21.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere

0: të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçin që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me UB40. I got you baby.

0: red wine.
1: It's up to you.
0: Kingston Town.
2: I am king.
0: Fundjava Big, këtë të shtunet të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
3: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
8: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
9: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
9: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
10: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
11: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
12: All day and all night. Club FM. Albanian National Radio.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë. Club FM.

0: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
1: Këndirë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Dzukero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Bajlat Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.

0: 22.
1: Attenzione, attenzione!
2: Vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga Troje tona. Apo jo është tjetër.
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në përstacione.
1: Sëre.
3: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
1: Atencion, atencion.
4: Kafe Bourbon, magjika emocione.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.